0: минималните температури ще бъдат до 30 градуса, а както виждате от картата, дори по-ниски, въпреки че от синоптичната прогноза дават по-високи стойности на максималните температури. Утре много слънце в Бургас, 19 градуса минимална и 26 градуса максимална температура. Основно слънчево време, без нито едно облаче на небето. Така ще бъде и в събота. Температурите в събота ще се покачат с 1 градус, почти без съществена промяна. 19 градуса минимални, 27 градуса максимални. На картата ни не се вижда неделя, но уверявам ви, няма да има някаква промяна. Така че очакваме и в неделя да бъдат без съществена промяна на температурите. Отново около 28 градуса максимални температури на юг, по Южното Черноморие, изобщо по крайбрежието, като на места може да достигнат и около 30 градуса, както е синоптичната прогноза. Тази сутрин в студиото очакваме голям гост, маестро Стефан Диомов ще бъде тук с новия си проект. Той ще направи нова фотографска изложба с подбрани свои снимки от своите приключения по света. Изложбата ще бъде открита на 3 август на любимото му място, до Морското казино, с любими снимки от негови изложби, от негови предишни изложби, от негови предишни пътувания и приключения, снимки непоказвани досега. Тук ще покажем, разбира се, не всички, ще покажем малко от новата изложба, ще покажем и от стари изложби, ще разкажем и какво става с книгата му «Белите и черни клавиши на моя живот», както и с концертните изяви на неговите групи, на група «Горещ пясък» в Бургас. Така че очаквайте в студиото Стефан Диомов малко по-късно. Прегледа на печата предстои, прегледа на вестник 24 часа, а сега към новините. Днес е четвъртък, 30 юли. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за август спрямо юли. Това сочи програмата за дневния ред на регулатора. Откритото заседание започва в 10 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за август да е 37 евро и 36 евро цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. В края на този юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37 евро и 70 цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата сега цена от дружеството за август е с 0,9 на 100 по-ниска спрямо месец юли. А комисията подбрана у нас обсъди споразумението за европейския заем, наречен SAFE, той е за отбрана, решението за придобиване на 3 координатните радари и доклада за отбраната за миналата година.
1: С заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземна базирана такава за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155-мм самоходни гаубици и на дронове. Предвидено е средствата да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период до главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от SAFE е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за общо 142 милиона евро.
0: Парламентът ще обсъди днес на второ гласуване промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работата на Народното събрание, като законопроектът е единствената точка в дневния ред за днес. Ще видим за колко време Народното събрание ще излезе във ваканция. Втора сесия за тази 2026 година за набиране на проектни предложения за подпомагане на стартиращи предприятия, така наречените стартъпи, обявява Община Бургас, като приемането на документи започва точно от 1 август тази година. Инициативата е насочена към развитие на местното предприемачество.
1: Община Бургас предоставя възможност на новосъздадени фирми, творчески екипи и ученици да реализират своите иновативни идеи с полза за региона. Право на кандидатстване имат физически и юридически лица, като микро и малки предприятия, регистрирани по Търговския закон до 3 години преди датата на подаване. Програмата допуска и екипи от минимум 2 физически лица, както и ученици от града на възраст над 16 години. Одобрените участници получават директно финансиране до 2557 евро за покриване на половината от стойността на проекта, докато за ученическите екипи е осигурено пълно финансиране без изискване на самоучастие. Инициативата включва още менторство, обучения и 3-месечен пакет от услуги за разработване на бизнес план с достъп до офис, пространство и ресурси. Изискването към проектите е да се реализират за първи път на територията на общината и да дават решения на икономически, социални или екологични предизвикателства.
0: Важно предложение, което ще развълнува учениците за следващата учебна година. Коледната ваканция на учениците да започне на 23 декември 2026 година и да продължи до 8 август 2027 година включително. За това настояват от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Предложението значително се различава от публикувания за обществено обсъждане проект на Министерството на образованието и науката.
1: Министерство на образованието и науката предвижда учениците да почиват от 24 декември до 3 януари включително и да се върнат в класните стаи на 4 януари. Синдикатите предлагат учениците да почиват от 23 декември, а 96,7% от участниците в негово проучване подкрепят по-дългата ваканция. При варианта на синдиката ваканцията ще приключи в петък, 8 януари. Тъй като следват 2 почивни дни, учебните занятия на практика ще бъдат възобновени в понеделник, 11 януари. Така децата ще останат извън училище от 23 декември до 10 януари включително. От синдиката съобщават, че предложението е подкрепено от почти 100% от учителите и останалите заинтересовани страни, участвали в проведено през последната седмица проучване. Като основни аргументи за по-дългата почивка се посочва възстановяването на учениците и преподавателите след много натоварения първи учебен срок, повишената заболеваемост през този период на зимата и възможността семействата да прекарат повече време заедно.
0: И накрая важно съобщение за шофьорите. На 31 юли през нощта са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Петък от 22 до 1 часа на 1 август събота ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщават от АПИ. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да си купят предварително необходимата винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Това е от новините. Сега продължаваме с прегледа на печат. Продължаваме с прегледа на печата в Добро утро, Бургас. 24 часа имаме днес в четвъртък с новата наредба, по-скоро наредба с нови правила за атракционите, която се обсъжда отдавна след зачестили инциденти с различни видове атракциони, както и пътно-транспортни, например с АТВ-та. Гасят ти джета от брега, ако превишиш скоростта. Спират въртележки при вятър над 20 метра в секунда. 20 метра в секунда е такава сила, при която започват да се чупят клоните на дърветата. И тогава всякакви такива атракциони с въртележки, които използват децата в лунапарковете, ще бъдат спирани. На втора и трета страница още строги правила. Изключително важно е за мен наистина по някакъв начин да бъдат озаптени и тези джетове, които летят с голяма скорост от около бреговете, защо не влизат по-навътре в морето, а държат така да са близо до плажа. Аз не мога да си обясня. Явно, за да ги видим колко са велики, вдигат и ужасен шум. Така че много добре ще бъде да има някаква регулация. Написана е наредбата с новите правила. Остава обаче да видим и кой ще контролира и в крайна сметка ще бъдат ли прилагани тези правила. Винаги това остава най-важното. На шеста страница може да прочетем, че адският пек от Европа идва при нас на 1 август. Ще бъде много горещо, точно на 1 август, много високи температури, рекордни за някои райони от страната. Синоптиците намекнаха за 40 градуса и нагоре. И наистина специалистите призовават за внимание да се пие много вода и да не се излиза в най-горещите часове на деня. ФИФА даде на БФС срок от 53 дни да приеме плана Инфантино за продажба на световните. На 29-та страница прочетете повече. Кой уби делфините край Приморско? Излезе такава информация за мъртви делфини. Истинско гробище беше намерено край Приморско. На 14-та страница е това. Рибари, военни или болест? Аз тук се сещам, че почти всяко лято си задаваме този въпрос. Почти всяко лято има убити делфини, които изхвърля морето. Сега наистина тук на едно място са събрани много делфини, много умрели делфини, което е много притеснително, много тъжно. И може би наистина най-после трябва да се разбере кой е виновен за смъртта на делфините. Рибари, военни или болест, се пита на първа страница, а информацията продължава и на 14-та в 24 часа. Малко по-надолу на една черно-бяла снимка виждаме за 7400 евро Министерство призова за дарения за бебе с инсулт на загинал летец. Дарения за 3-месечен престой в санаториум събира майката на малката Анастасия, дъщеря на загиналия в катастрофата военен летец капитан Венцеслав Дункин. Виждаме го на голямата снимка. А на четвърта страница може да прочетем как става събирането на даренията. Навсякъде, разбира се, най-добре в Google, в информационните сайтове може да се намери информация как може да се помогне. Бизнесът спря да търси работници, следват лоши новини и за заплатите. Какви ще са ефектите за икономиката като цяло? Четете в анализа на Адриан Николов от Института за пазарна икономика на 11-та страница. Знаем, че имаше голям недостиг на квалифицирана работна ръка, на всякакви видове специалисти, както и на работна ръка от по-ниско ниво. Явно в момента тенденциите са други, а когато няма търсене, няма и предлагане, т.е. на заплати, вижте на 11-та страница на 24 часа. А аз отгръщам на последна страница. Мамут се показа от пресъхналия Дунав. Във Фейсбук питат, къде е катерицата с Лешника. Дунавът пресъхна, изплува мамут, така Регионалният исторически музей в Русе съобщава. За необичайната находка

0: Тайната се пазят в строга тайна. И затова тук публикацията е обърнала внимание по-скоро на биографията на Ейдриан Броуди, на филмите, в които се е снимал, както разбира се и на нашата Мария Бакалова, която се е снима в този холивудски филм. А тук ще намерим любопитни новини за Цветана Манева, за Радина Кържилова, както и за осмото издание на Игри на волята. Всичко това в 24 часа, разбира се, и още много теми, но ние продължаваме нататък предаването, тъй като очакваме на гости в студиото маестро Стефан Диомов за неговата нова изложба «7 дни на Канарските острови». Какво ще ни покаже той на добре познатото място край морското казино на 3 август е откриването на изложбата. Останете с нас за повече. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В четвъртък, 30 юли е датата, а тази сутрин имам удоволствието да ви представя в студиото на живо маестро Стефан Диомов. Здравейте, маестро!
1: Здравейте, Мария!
0: Добре дошъл при нас в студиото с нова прекрасна новина от маестро Диомов, защото той не спира да ни изненадва със своите приключения и със своите чудесни фотографски изложби. Бързам, господин Диомов, с актуалния повод да ни гостувате, пък после ще разкажем и други неща. Нова изложба. След ново приключение.
1: Чисто ново приключение, чисто нова изложба.
0: 7 дни на Канарските острови.
1: Да.
0: Аз вече казах, 3 август, морското казино, после ще кажем още за откриването на самата изложба. Сега направо да полетим към Канарските острови. Трудно ли се стига до там?
1: Много е трудно. Първо трябва да се добереш до българо-румънската граница, след това да приближа в Румъния, да ползваш румънските авиолинии.
0: От Будапеща летяхте?
1: От Букурещ.
0: От Букурещ, да.
1: Да. Толкова са нередовни, толкова са неорганизирани румънците. Закъснение, няма автобус. Самолетът закъсня с 3 часа. Мъка голяма беше. До Тенерифе.
0: Така.
1: Тенерифе пак не уредици български с нашето прибиване в Канарски остров. Но изведнъж нещата се усмихнаха, когато стъпихме на кораба, с който трябваше да пътуваме. Кораба се казваше Мария Музика. И всичко беше музика от този момент нататък.
0: Като магия.
1: Като магия. Островите са едно тихо място, спокойно. Нищо особено. Но много спокойствие. Без грандомания. Няма да видите 100 000 стадион. Няма да видите магистрали огромни. Няма да видите многоетажни небостъргачи. Няма такова нещо. Симпатично, мило, ласкаещо туристите место. С една хубава температура около 24 градуса цялата година. Вечна пролет.
0: Там явно са най-щастливите хора на земята.
1: Ами,
0: така ли изглежда?
1: Усмихнати бяха. Не видях ни измазана къща. Не видях нещо да загрузее пейзажа около мен. Много чисто. Много уютно. Въобще неща, които непрекъснато галят туристите и ги привличат. Много туристи. Даже са проблеми туристи. Много кораби. Ами не случайно е прочуто като дестинация това място.
0: Какво представлява? Това са
1: 7 острова.
0: 7 острова.
1: Които са на запад от Африка, поради което като духне източен вятър, там имат вече много високи температури. Но този топъл вятър ги топли цяла година. Другото, което ми се стори прекрасно е покоят. Няма бързане. Никой не бърза за никъде. Разхождащи се едни антични, стари къщи, които не се знаят годините. Обаче поедисани в различни цветове.
0: Там има ли опасни метеорологични явления?
1: Сигурно има. При нас
0: някакви бури, може би.
1: Не. Времето беше благосклонно. Беше към 22 градуса.
0: По кое време отидохте?
1: Март месец.
0: Може би това е най-добрият период за посещение на Канарите.
1: Нито е много топло, там суд, там сняк не знаят какво значи.

0: Един сезон.
1: Другото много хубаво нещо беше нашият кораб. Там беше приказка, защото самият кораб е една неповторима случка в живота ти. Аз се качих на този кораб през 2010 година. И с моята приятелка го заплюхме този кораб.
0: Че пак ще се върнете на него.
1: И се върнахме 16 години по-късно. И не съжалявам.
0: Имаше ли музика на кораба, музика?
1: Самото пребиваване. Там беше музика, Мария. Музика беше всичко около нас. Ходих на танци. Ходих на уроци по-английски.
0: Уроци по-английски на кораба?
1: Да, каквото пожелаеш. Имаше много игри. Измисли се, като на всички кораби. Сега круизните кораби се радват на голям успех. Беше препълнено. Защото е интересно. И е нещо, което ти се случва така, веднъж на няколко години. Не ти отиваш към света, а света идва към тебе. Всяка сутрин се събуждаш на различен остров.
0: Всъщност пътуването какво представляваше? Плавахте между самите острови.
1: Между островите, да. Сега, понеже аз имам малко затруднение с движението, ползвах такси. Много удобно. Предварително си начертавам къде ще отида в дадения остров. И от кораба стотици таксита чакат. Защото луди като мен, колкото искаш.
0: Да, много туристи.
1: Фотографи, обикновени туристи. И идва моето такси, аз му казвам, here, и той, си. И таксито ме води навсякъде.
0: На всички точки.
1: На всички точки.
0: Въоръжен с фотоапарат, нали така?
1: Който ми измени.
0: Как така?
1: Моят любим, верен фотоапарат, ми измени. Спря да си има по едно време. На най-хубавото место, на най-добарско седеше прекрасно. Не ще. Полудях. Щяка обаче, нямам фокус. И тук ми се случи нещо много забавно. Да.
0: Ето виждаме Стефан Диомов. Да. Това ли е фотоапарата, който отказа?
1: Моят любим приятел, който отказа да ми служи. Най-неочаквано.
0: Как спасихте положението?
1: Тък ми се чуди какво да правя. Един час, два часа се мъчих над него. Не става. И изведнъж чувам типичните български гласове. Аре, това е българска група. От километри се чува.
0: Се чува.
1: Че идва българска група. Към 15-20 човека. И някой от тях ме познаха. Това е господин Диомов.
0: Така.
1: И започнаха да иска да се снима с мен. И казаха, ние сме много радостни от тази случайност, че ви срещаме толкова далеч от България. Аз им казах, вие се радвате, обаче аз не. Защото ми отказа фотоапарата. И тук, ако искате, вярвайте, един от тях пристъпи към мен и каза, дайте, господин Диомов, аз съм професионален фотограф.
0: Така.
1: Толкова далеч от България, такъв късмет. Взех апарата, тук, готово. За 10 секунди. И започнах всички да се снимат с мен. И това направи впечатление на шофьора на таксито. И когато се върнахме при него, той ме пита, какъв си вие, толкова хора искат да се снимат с вас? Музикант съм, така малко не мога съм популярен в България.
0: Да, в страната си, да.
1: И той казва, дайте да чуя нещо, щом пишете песни. И аз му пуснах, за да ви как се приятелко. Той хареса песната и каза, внимавай, и каза, от сега нататъка, като кача български туристи, ще ви пускам тази песен.
0: А вие му я подарихте му запис.
1: Да, разбира се, да.
0: Това наистина е...
1: Много мило.
0: Много интересно приключение и сякаш съдбата ги е изпратила тези българи да помогнат, защото сега нямаше да видим тази прекрасна изложба, тази нова изложба.
1: Винаги съм казал, че фотографът, освен добро осветление, хубав апарат, пламък в душата, желание, понятие от това, което прави, защото имам доста закономерности, които трябва да се спазват. Освен всичко друго, на фотографа му трябва и късмет.
0: Да.
1: И късмет с времето, късмет с позицията, с гледната точка и така нататък, и така нататък. Та там, в този случай, наистина извади голям късмет.
0: Сещам се за кондорите и за други случки, които сме говорили тук, да, за други ваши изложби. Наистина шанса, каква огромна роля играе. Да. Разкажете още за, за Канарските острови. Казахме, трудно се стига до там, трудни полети, сега проблеми с полетите, но си струва.
1: Какво? Интересно е, екзотично е, шарено е, цветно е.
0: Ето виждаме плаката на самата изложба. Снимката от сега от новата изложба ли?
1: Да.
0: Това е съвсем нова снимка.
1: Да, съвсем нова снимка.
0: От 7 дни на Канарските острови. Толкова ли обикаляхте между островите?
1: Да. Сега. Аз вече казах. Няма нещо грандоманско. Нещо неповторимо. Всичко е много скромно, много семпло, но в същото време спокойствие и някой те гали непрекъснато, някой ти казва, колко е хубаво живота, Стефане. Виж колко хубаво е слънцето. Виж колко са цветни цигарите, виж колко са усмихнати хората. Въобще се нарадвах се на свободата, направих доста хубави снимки и се нарадвах на спокойствието.
0: А хората разбират ли от туризъм? Какъв туризъм правят там? Така добър сервис има ли? Защото ние тук все се учим на туризъм.
1: Прекрасно.
0: Така, как ви посрещаха? Кухнята добра ли е?
1: Прекрасно. Всичко е прекрасно. Защото е далеч от България, защото е необичайно. Някои неща в България са много по-хубави. Обаче там мислиш по друг начин. Там всичко ти е хубаво. Хората са усмихнати. Главният бизнес, това е риболова и туристите. Много туристи. Просто на някои улици трудно се разминавахме. Аз там направих 15-минутен филм, който ще го подаря. Да го излъчите.
0: Чудесно, това е традиция.
1: Да.
0: Традиция с всяка нова изложба да има и филм. Нали
1: да,
0: така?
1: Да. Това, което ми остана като спомен, е, че мирише на история. Там е минал Христофор Колумб, там е осядал. Там е било много шумно, много бурно време, когато са били времена на откривателства. Там са близко до Атлантическият океан.
0: Има ли музеи, които пазят тази история?
1: Атлантическият океан, извинявайте.
0: Да.
1: Ами да.
0: Пазят ли историята
1: си? О, да, има прекрасен музей за Христофор Колумб. Прекрасен музей. Абе има какво се види. Най-хубавото е цветните пейзажи, къщички поделени като маниста.
0: Морето как е за къпане?
1: Кристално.
0: Океана, всъщност.
1: Кристално.
0: Солено ли е много?
1: Много
0: как
1: солено,
0: е,
1: но кристално
0: чисто. Но става за къпане.
1: О, Боже мой. Кристално чисто.
0: Пазят го.
1: И сега
0: не като нас.
1: Подготвил съм 24 платна, които ще покажат какво съм заснял. Понеже трябва да стане тъмно след 9 часа. Затова съм поканил всички гости от 8. Ще се създадат на програма, която съм подготвил с млади изпълнители. Тодора Илиева, Мариана, ще пеят 5 сезона, изгъбщата и така нататък. Подготвил съм материали за изложбата, но и програма за душата.
0: Това също е традиция. Всяка една нова изложба представяте програма, както и един филм.
1: Мисля, че е скучна работа. Забавяйте ми изложбата. Те могат да отидат без да съм там с програма. А програмата прави преживяването празнично. Аз обичам празниците, обичам усмивката, обичам хората да гледат на нещата с интерес.
0: Нека видим сега още снимки, след като вече маестро Диомов ви покани официално на изложбата. Това детенце, къде е снимано?
1: Това е снимано в
0: Това е от стари изложби, не е сега от Канарските острови, но е наистина много прекрасно. Това също е от стари изложби.
1: Това е, представете си, Мадагаскар.
0: Да.
1: Мария, Мадагаскар, представете си.
0: Прекрасна фотография, прекрасна.
1: Да. Това са бълбави,
0: право. Бълбавите виждаме, да. Спомен от предишни места, на които сте били.
1: Да.
0: Нека видим още снимки.
1: Това пак е Мадагаскар. Типичните жълти таксита.
0: Подобна атмосфера ще видим сега и от Канарите. Как живеят хората. Да, това е от Африка, май.
1: Да, и... това е водопада Виктория.
0: Да. Ето една...
1: Да, това пак е маймунки.
0: Един портрет също.
1: Като скачат на вратите без да им... Е, това е от новата колекция.
0: Тук е вече от Канарите.
1: Това е Велика катедрала.
0: Това да. Е катедрала, да. Кой е най-големия остров?
1: Или... Тенерифе.
0: На Тенерифе е това.
1: И Лас Палмас е много голям остров.
0: Да, виждаме малко са размесени снимките да, и от стари
1: излог. Ето това е нова снимка. Вижте каква улица, света чиста и цветя, много цветя. Това са тяхните прочути балкони.
0: С цветя, подобно на,
1: да.
0: На Италия,
1: да, да.
0: Като цветове. Ето тази е много красива.
1: Да.
0: Какво е това? Някакво малко островче?
1: Това е остров.
0: Да. И този неповторим цвят на
1: това е водата. Това е великият водопад. Виктория.
0: Това е Виктория. Един от... На колко общо водопада вие
1: аз
0: бяхте?
1: Аз съм бил на трети велика водопада. Това е Игуасу. Преди малко беше Виктория и бил съм на Ниагарска. Ето това е Ниагара. Трети велики да. Водопада.
0: Е как наистина, като видиш тези места,
1: да.
0: Как няма да се влюбиш в фотографията и да решиш да ги запаметиш тези мигове?
1: Да,
0: коя година стана това? Кога маестро Диомов, големия ни композитор, реши да стане и професионален фотограф?
1: От моите ученически години се спомнят ми за първите ми порви в тази насока.
0: Значи са
1: и
0: доста
1: първо
0: стари. И първо
1: в България и заснех на черно-бели снимки най-великите интересни водопади в България. И защото нямаше никакъв успех, защото беше черно-бяла, защото я показах само на приятели от моя клас. И после беше забрено преди режима да се пътува. Но най-неочаквано границите се отвориха за свободолюбиви душици като мен. И аз тръгнах да пътувам през 10-та година. Пътувах и още ми се пътува. Много държави посетих.
0: Живот и здраве, още интересни пътувания.
1: В това отношение съм един ненаситник. Още ми се пътува, макар че вече все по-трудно ми става, но не се предавам. Защото, приятели, понякога един миг разказва повече от 1000 думи.
0: Да.
1: Особено ако този миг е миг, в който ти срещаш величието на природата, величието на пейзажът, истинският, красивият, неподправен пейзаж, който искаш да отнесеш и да го покажеш на приятели. Бяхме на един площад и чух ярка българска реч. Мъж и жена се караха, ама яко се караха, по-български. Карат се, ама с псувани. Ама псувани. Той псуваше, тя му отвършаше.
0: Да.
1: Тъжна работа.
0: Български. Явно са мислили, че никой не ги разбира.
1: Да. Да. И аз отидах и ми казах, ами българи. И тя опуляха такива, че сега се са карали.
0: Не дейте така.
1: И това красиво место.
0: Да, значи има българи и там.
1: Те се вцепениха.
0: Вцепениха
1: се. Обаче ме познаха.
0: Познаха ви.
1: А, но вие не се ли? Вие не се ли? Викам, аз съм.
0: Аз съм.
1: С добри си ми хора. Успехнете си ми. И моето усилие завърши с голям успех. Те представяха да се карат и си направиха много снимки. Там ме прегрешаше, дори се разплака. Колко се радвам. Къде ви намерих? Вижте, много ви обичам песните и така нататък. Това беше доста комично. Тяхното стъписване, че някой е чул тяхните прекрасни псувни. Български.
0: Наистина, но радостно е, че и много българи имат възможност да отидат. Е, много и не могат. И затова заповядайте на 3 август. Да. В колко часа започва програмата? 8. В 8 часа.
1: Ще има програма.
0: Започва специалната програма, да, за откриването на новата

0: песни, бургаската атмосфера, искам отново да се получи. Ще дойдат много приятели и ще се радвам, ако се усмихнат. Надявам се.
1: Да, виждаме отново плаката на новата изложба «7 дни на Канарските острови». Няма да показваме много снимки от изложбата, но действително ще видим тези прекрасни кътчета, които ще ни накарат да мечтаем и да отидем до там. Или поне нали, да разглеждаме изложбата още дълги дни. До кога ще остане тя?
0: До края на месец август.
1: До края на месец август ще радва всички, които преминат. Да. Такива са така белите и черни клавиши на живота ни, на моя живот, така се казва книгата на Стефан Диомов, която също живее вече своя живот, поела си я по своя път, разказва за изминатия път на Стефан Диомов.
0: Който беше дълъг, труден и не толкова труден. Аз бях...
1: Черните клавиши са малко.
0: Бях нещо като трубадур. Пех, не аз, а групите, които създавах, солистите, които създадах, пееха и аз се радвах на това, че усмихвам хората. Нищо по-прекрасно няма от това да усмихваш хората и да ги караш да пеят по-силно от тебе. И да знаят думите по-добре от мен.
1: Това се случва на всеки ваш концерт. Ето виждаме така белите и черните клавиши на моя живот на Стефан Диомов. Една книга, която се чете толкова леко, толкова интересно и в същото време впечатлява с наистина интересни моменти и така от времето ни. Не само от вашия личен живот. От времето ни.
0: Весели и не толкова весели.
1: Точно така, какъвто е
0: драматични.
1: Живота. Каквато е и музиката на Стефан Диомов, макар че музиката на Стефан Диомов е като че ли повече пълна с обич, надежда, да. Веселие.
0: И приятелство.
1: И приятелство. Всички ги знаем. Наистина, тези песни пък, хубавото е, че ги събраха в един спектакъл. Не всички, то няма как да са всички. Играе ли се сега Здравей, как си, приятелю, хубавия спектакъл на Софийския музикален театър?
0: Скоро бяха в Аполония, в Созопол, за 40 пъти.
1: 40 юбилеен спектакъл?
0: Да, 40 пъти. И беше препълнено.
1: Да.
0: И аз бях
1: сигурна, че отново ще бъдете на първите редове. Да. След броени дни.
0: Помагам колкото мога. Дай Боже, хората да останат доволни, има хубав интерес. Радвам се за този фестивал, защото продължава да го има. Общината полага неимоверно усилие да го има. Прекрасно обгрижен е този конкурс, да го наречем.
1: Точно така, обгрижен.
0: И там има малко тъжни моменти, защото не всички могат да получат награда. И става така. Преди концерта, преди
1: конкурса... Редовно има.
0: Всички се весели.
1: Да.
0: Колко е хубаво времето, колко е хубаво в Бургас. Като мине класацията, има хора, които
1: недоволни,
0: плачат. Недоволни.
1: Да.
0: Аз им казвам, нямаме толкова много награди и не е редно на конкурс да има повече от 3-4 награди. Тогава няма да бъде конкурс. Кой ме разбира, кой се сърди на конкурс, като е конкурс.
1: Точно така.
0: Радвам се, че има много млади хора тази година. Изключително млади са. Няма един утвърден автор или певец. Всички са млади, но защо пък не?
1: Да.
0: Нещо като десант на младите хора.
1: Това ще е характерно за тази годишния
0: така
1: фестивал.
0: Така десант на младите хора. Дай Боже да успеят да кажат красиво това, което имат да кажат. С хубава песен.
1: Да, да чуем хубава песен. Всяка година вие казвате хубавата песен, чакам, хубавата мелодия. Това
0: песни,
1: са вашите критерии.
0: Песни да минават през сърцето. През душата, през ума. Много се върбува на модата напоследък. Много често ползват и изкуствен интелект, което е ужасно. Но дай Боже да има и хубаво. Всяка година се появява по някоя друга, втора, трета, четвърта, хубава песен. Най-хубавото на този конкурс е, че дава стимул. И не хубавото е, че малите като че малко избягват да търсят мелодията.

0: в една песен. Преди всичко трябва да се тесне мелодията. Преди всичко. После хармонията, после аранжимента, всичко друго е после. Най-важното е да те хване за сърцето. И за гушата. Това е най-важното. Да стигне до тебе, да те разтърси, да ти каже това или онова и да остане в тебе тази песен. Дълго време да остане в тебе. Е, това е.
1: Да, и с текста, и с музиката, и наистина да се помни дълго време, както казвате, да остане, да, да я пеят, да я запеят хората.
0: А не тинтеримин, тинтеримин и замини.
1: Да. Е, все още не е такъв голям риск от изкуствен интелект. Надяваме се, че на Бургас и морето няма да има такива неща. Всъщност, те песните вече са известни.
0: Да.
1: Със сигурност няма
0: такава
1: намеса на изкуствения интелект. Песните са авторски. Казвате, имате си вече фаворити.
0: Да.
1: Имате си любимци.
0: Имам си, да.
1: И разбира
0: се... Но не казвам. Не
1: няма казвам. Да казваме. Няма да казваме да. За сега. Всички бургази, знаем, много обичат фестивала. Той е песенен конкурс. Залата обикновено е препълнена.
0: Пак препълнена ще.
1: Пак ще бъде препълнена. Да. И отново ще бъде един пореден празник за Бургас.
0: Точно така. Дай Боже, дай Боже.
1: Дай Боже. Аз искам да ви попитам обаче и за един друг конкурс. Много световен, много престижен, в който ние се замесихме почти неочаквано.
0: Да.
1: И на всичко отгоре отидохме на върха.
0: Много
1: изненада ли беше за вас?
0: Много се радвам за Дара. Да. Аз се познавах. Бил съм с нея на участие.
1: Да.
0: И винаги за нея си имал много високо мнение. Но този път наистина ме изненада, защото тя показа световно ниво. Световно ниво. Това, което тя показа, е световно.
1: Да.
0: Голяма изненада. Но оказа се, че и такива ярки таланти има в България, стига да има къде да се изявят. А тя попадна в точния момент, на точния конкурс, с точната песен.
1: Да.
0: И направи голям бум. Да е жива и здрава.
1: Много ви благодаря, че казвате това, защото знаете, както обикновено, българите се разделиха, какво ли не чухме за Дара, какво ли не чухме за песента и за песенния конкурс. Аз мисля, че има хора, които разбират от музика и маестро Диомов няма кой да оспори нито таланта му, нито неговото мнение и авторитет. Така че много благодаря, че подкрепате Дара, подкрепате конкурса.
0: Със всички си, да.
1: А какво мислите сега? Ще се справим ли? И ето, Бургас спечели първия кръг. Останахме така в конкуренция само с столицата, да. Само с София,
0: да.
1: За да бъдем домакини на Евровизия. Дали имаме сили, господин Диомов?
0: Мисля, че да. Имаме силен екип около кмета, около общината, около тези, които ще бъдат замесени в този неочакван филм. Аз вярвам, че ще избират Бургас. Защото Бургас е необикновеният град. Тук нещата ще станат както в Санремо. Едно е. Само се представете в Италия, конкурс в Рим. Ми не е интересно. Санремо съвсем е друго.
1: Да.
0: Екзотика, непознато място, такъв успех има Санремо. На Евровизия също. Полагай се да се прави на по-неизвестни места. С пейзаж морски.
1: Да,
0: с атмосфера морска, с традиции в този град. Ние в областта на забавната песен имаме такива традиции. Ние подвижихме Златен Торфей, Бургас и морето. Кой град в България прави два фестивала за песни? Бургас. Такава история. Дай Боже, избора да падне върху Бургас. Конкурсът само ще спечели. А тежко е на тези, които го организират. Организацията
1: да.
0: Е могъща.
1: Кметът Димитър Николов заяви желанието си още с приключването на конкурса. Той сън не е спал.
0: Той ще се справи.
1: Той ще се справи, да. Вярвате в него.
0: Да, да, ще се справи.
1: Да.
0: Той ще намери хората, ще намери екипа, ще намери начинът. Защото пък казвам, това е огромна организация. Тежко на тези, които ще бъдат замесени. Обаче крайният резултат е великолепен. Дай Боже да се случи. Дай Боже.
1: Действително и със сигурност ще има огромни ползи за Бургас и добавена стойност, нали, това го казваме за хората.
0: Не само парите.
1: Не само парите, разбира се, като реклама, като популярност, просто Бургас
0: престиж,
1: вече...
0: Престиж, престиж.
1: Престиж, да.
0: Най-важната дума, престиж.
1: Нали, така се целим и към Европейска столица на културата.
0: И там положението е също. Трябва да станем.
1: Да.
0: Ние сме особеният, интересният и не повторим град.
1: И талантлив град.
0: Много талантлив.
1: Много талантлив.
0: Накъде се обърнеш, бъкъл таланти.
1: Да.
0: В този концерт на 3 август ще има много млади хора. И ме питат, господин Дионов, как ги откривате? Аз казвам, в Бургас това е много лесна задача. Накъде да се обърнеш талант. Това е Бургас.
1: Ами, с това да завършим, господин Диомов, разбира се, с покана и за следващия ни разговор, с следващото интересно събитие, живот и здраве. Аз съм сигурна, че отново ще ни изненадате с някоя интересна инициатива. Но да завършим отново с това, което ще се случи на 3 август. Какво ще се случи отново да поканим хората?
0: От 8 часа вечерта, първо от 8 до 9, ще чакаме да се стъмни, защото ще има филм, кратък, 15 минути. А преди това ще пеят млади хора, ще пеят бургаските песни. Целта ми е да получим една бургаска атмосфера, да запеем заедно и да си кажем колко прекрасен е нашия град. Това е.
1: Петте сезона. Също ще бъдат там.
0: Чудора Илиева.
1: И да, ето, виждаме ги. Петте сезона. Много красива снимка. Ваши да. Открития.
0: Ема, аз съм най-красивия.
1: Разбира се, винаги. Как, най-вдъхновяващия. Нали, вие сте им вдъхновението.
0: Божедарни дядче Маки ще пее.
1: Да.
0: Ще пеят.
1: Божедар ще бъде на конкурса.
0: Да. Малките на... симпатяги от...
1: Програмата, да.
0: От изгрешите. Абе, хубаво ще бъде, хора. Елате, ще бъде прекрасно.
1: От мястото, където винаги Стефан Диомов
0: подрежда своите... Айде, започваме, идвайте.
1: Да, ми останаха 2 дни, 3 до тогава. Така че заповядайте на прекрасния концерт преди откриването на самата изложба. Разбира се, Стефан Диомов самия, той ще бъде там, ще говори отново за пътуването си до Канарите.
0: Без пари, без пари.
1: Безплатно, всичко е безплатно, на открито. Така че заповядайте.
0: Да.
1: Най-много, разбира се, ще разказва самата изложба.
0: Да, да.
1: Тя ще разкаже
0: прекрасно,
1: за това прекрасно пътуване. Маестро, пожелавам ви още много прекрасни пътувания. Ние ще чакаме още изложби и разбира се, от сега си чакаме и коледния концерт.
0: И филм, който ще ви подаря от Канарските острови.
1: Точно така. Филм задължително има пак всеки път на всяка изложба. А ние ще го покажем. Имаме вече обещание от маестро Диомов. Ще го покажем и тук по телевизията.
0: Канаме и на коледния концерт тази година. Ще има коледен концерт пак в 2 зали. 15 декември. Коледен концерт. Заповядайте, ще бъде страхотно.
1: От сега да си приготвим звънчетата.
0: Коледа с песните на Ваня Костова, Пламен Ставрев и Георги Найденов Гого. Песните, които не трябва да бъдат забравени.
1: Вече сте го измислили,
0: да.
1: Концерта. Вече се работи върху него, аз съм сигурна.
0: Готов съм със сценария вече.
1: Както винаги Стефан Дионов в разгара на лятото пише сценарии за коледния концерт вече.
0: Отдавна.
1: Отдавна го е написал. Жив и здрав да сте, маестро. На добър час на новата изложба. С удоволствие ще бъдем там да я разгледаме. Аз лично всеки път, като мина оттам, много пъти си ги разглеждам, да. Вашите изложби. Спирам пред различни снимки и те, да. Наистина всеки път можеш да видиш нещо ново. И успех на всички нови инициативи.
0: Благодаря за поканата, да се живе и здраве.
1: Хубаво лято!
0: И всички да се живе и здраве. И хубаво лято за всички.
1: Прекрасно лято ви пожелаваме. Довиждане и до нови срещи.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Много се радвам, че отново сме с вас тази седмица. Нямам търпение да посрещна Никола Димитрова. Ти си топ лице на България, нали така? И Деница Колева, първа подгласничка на топ лица на конкурса, който се проведе в София.
1: Точно.
0: Али ти като победителка, ще почнем с тебе, да ни разкажеш какви емоции, как беше конкурса,
1: конкурса
0: и
1: беше...
0: как стигна до него пък изобщо, какво направи преди това?
1: Аби, конкурса, това не ми е първия конкурс, отлично знаеш.
0: Да.
1: Преживяването беше, разбира се, прекрасно, имаше много емоции, много адреналин, вълнение. Но това не ми е първия конкурс и съответно не съм притеснителна.
0: Да.
1: По-скоро чакам с нетърпение да изляза на сцената.
0: Нека да запознаем зрителите първо с вас, преди да си поговорим за други неща. Ти с какво се занимаваш? Какво си завършила? Откъде си? От Бургас?
1: Да.
0: Нали? Да.
1: От Бургас съм. Казвам се Никола Димитрова, на 21 години. В момента съм студентка в университет тук в Бургас.
0: Добре.
1: Уча програмиране. Преди това завърших отново програмиране. И,
0: преди това имаш преди средното.
1: Да, средното.
0: Добре. Пак в Бургас.
1: Пак в Бургас. Занимавам се с мода. Отделно работя в сферата на фитнес залите.
0: Добре.
1: Активен спортист съм отскоро.
0: Значи да разберам, че сега във фитнеса идват много хора заради тебе да тренират там.
1: Не.
0: Тренираш ли? Ти какви тренираш? Мъже, жени?
1: Не, смисъл, че не, аз не тренирам. Аха. Тренирам за себе си.
0: Ти красиш фитнеса, да идват повече клиенти, така да разберам. Да. Добре. Деница, ти, я се представите.
2: Здравейте, аз съм Деница, на 21 също. И аз съм от Бургас. Аз обаче съм завършила строителната гимназия.
0: Добре.
2: И в момента уча интериорен дизайн. Продължавам.
0: Къде учиш? В София?
2: София, да. Добре. Аз реших да се преместя.
0: Сега идва специално от София да ни гостуваш,
2: да,
0: нали?
2: Точно така.
0: Благодаря ти.
2: Моля, и аз благодаря за поканата.
0: Ти имаш ли такъв голям опит, както нея, по конкурси да участваш?
2: Всъщност да, имам. Не толкова колкото нея, но пак аз малко по-късно започнах с това.
0: Между другото, Тони беше другото момиче, нали така? Тони ли си казваш, която трябваше да гостува? Тя също е от Бургас.
2: Да.
0: Бургас завъдя... конкурса всичко.
2: Бургас на три морета.
0: Имаше ли други момичета от Бургас, които участваха?
2: Имаше от Варна.
0: От Варна, пак от морето. Добре, колко участнички бяха?
1: И може би около над 10.
0: Над 10. И те от тях поне 3 от Бургас.
2: Да.
0: Браво, ето вижте бургазлики, колко са красиви. Първа победителка, първа подгласничка, втората подгласничка, нали тя втора ли беше или трета подгласничка?
1: Втора
0: подгласичка и тя друг път ще не гостува, че сега ангажирана с задачи, мисля, че изпит има. Така, добре. Сега, конкурса как е? Един кръг, втори кръг, трети кръг, какво правихте?
1: Конкурса се състоеше в три кръга. Първият кръг бяхме с...
0: Аде? Бански или официални облекла?
1: По-скоро...
2: По такива коктейлни.
1: Коктейлни, да, в коктейлни дрехи. Вторият кръг беше с бански и третият с официални рокли.
0: Ти с какви очаквания замина на конкурс? Очакваш ли, че ще станеш първа?
1: Не, аз никога не тръгвам с очаквания, че аз ще съм победителка.
0: И как? Последна ли? Или?
1: Не, просто отивам да си направя кефа, да си изживявам мечтата, това
0: да
1: е.
0: Да отидеш после студентския град до сутринта да го понясате, така ли? Какви са ти впечатленията от конкурса? Доволна ли си?
1: Доволна съм.
0: Какво ни ти хареса? Какво ти хареса?
1: Така, имаше доста странна ситуация. За първи път от както се занимавам с...
0: Да.
1: Конкурси ми се случва това.
0: Какво е станало? Жълто да изкопчем.
1: За първи път, честно казано, усетих, че просто явно някой толкова много вижда конкуренция в мен.
0: И какво стана? Разкажи ли?
1: Сега не искам да изпадам в подробности.
0: Нещо ти направи ли? Роклята ти или дръпна с къса, или короната, или прическата?
1: Не, по-скоро се опита, може би, да ми направи реклама онлайн.
2: Антиреклама.
1: Антиреклама, само че лоша.
0: Точно така. Лоша реклама няма, така че А Деница, ти какво мислиш? Тя заслужава ли да е първа? Ти на теб какво не ти достигна пък да станеш първа?
2: Според мен заслужава да е първа, аз я подкрепям напълно винаги.
0: Кажи честно, не да я зачеркаш.
2: Да,
0: кажи честно.
2: Винаги съм я подкрепяла. Много често.
0: А вие се познавате при...
2: Да, ние сме си
1: приятелки.
2: Така че едната като спечели и другата печели при нас малко така.
0: Добре, на теб какво не ти достигна, за да спечелиш?
2: Ами не съм сигурна. Може би още малко упражнения с походката.
0: Там ти
2: куца. Мисля, че това не ми достига. Ми предполагам. Пък аз имам татуировки.
0: А те, а, сега като споменаваш пък и татуировките, те какво гледат?
2: Ами те какво гледат точно? Не знам,
0: как вървиш?
2: Походката, как вървиш, как, какво излъчване имаш, каква енергия, нали?
0: Да не си прегърбен,
2: нали, да си изправен. Всичко се харесвам, няма нещо да не се харесвам.
0: А смяташ ли да продължиш да участваш сега? Втори път може да участваш на този конкурс и да го спечелиш?
2: Мисля, че ще може, не съм сигурна. Би трябвало да може.
0: Той ще предполагам другата
2: година. Щом не си първата, мисля, че няма проблем да се участва.
0: Е, супер. Другата година пък ти. Да. Като е тръгнал Бургас, всичко да печели Бургас. И така, ти Никол, беше ми споменала предварителен разговор, че предстои да заминаваш за Гърция. Там да участваш на друг конкурс.
1: Сега на 5-ти заминавам за Гърция.
0: 5 юни.
1: Да, този месец, след няколко дни. И много се вълнувам, тъй като това е първият ми конкурс в чужбина.
0: Какъв е той, този конкурс?
1: Мис туризъм.
0: Туризъм?
1: Да.
0: И след туризъма, какво се случва после?
1: Ами след това, то това всъщност е финал. Де факто аз представям България.
0: Това е най-голямо, така ли вече? И бенефис.
1: Да.
0: После вече евентуално за мисис и така нататък.
1: Е, не, то винаги има всякакви конкурси.
0: Сега аз не я попитах, какво ни достигна. А ти според теб пък, с какво мислиш, че спечели журито?
1: Може би това, че съм доста време, от години съм на сцената, бих казала, че просто винаги отвътре съм си го усещала, че това е моето нещо. Както преди малко коментирахте, обикновено какво гледат журито. Сега в случая конкурса е топ модел. Те търсят фигура на модел. Обикновено топ моделите, като вид модели, се характеризират с по-стройна фигура, по-слабички, по-високи. Разбира се, най-вече гледат се самото изпълнение на сцената. Излъчването, както каза Дени, погледа, контакта с публиката. Просто да бъдеш по-отпуснат. Това е.
0: А как преодолявате това притеснение, ако го има, нали? Ти казваш, си по-отпуснат, ако се притесняваш.
1: Ами, аз съветвам хората, които ме питат, защото се е случвало да ме питат, просто упражнения. Заставате пред огледалото и правите пози, вървите.
0: Е, дали ме едно
1: най-добре
0: пред огледалото, едно да излезеш на сцената,
1: обаче,
0: там камерите снимат, публика те гледа и така нататък, жури.
1: Походката е основното нещо. Значи това е основата. Няма как.
0: Е, ясно. А вие знаехте ли, че ще участвате там? Ти знаеш ли, че тя ще бъде там и ти пък тя ще бъде там?
2: Да,
0: и вече, когато отидахте в София, тогава се видяхте.
2: Знаехме.
0: Еми, добре. Ти как преодоляваш това притеснение, ако имаш пък притеснение?
2: Еми, аз с времето го преодолях. Аз по принцип съм много притеснителна. Пред
0: и
2: хора,
0: се
2: нали?
0: Притесняваш?
2: Вече не съм смисъл.
0: Сега притесняваш?
2: Не, изобщо.
0: Удръш една бърза, едно малко и си готова.
2: Не, аз не пия алкохол. Но да, и това е вариант, за който няма против.
0: Много хубави корони имате, между другото. Браво. Така ли, ти сега във фитнеса така ли ходиш?
1: Не.
0: Как ходиш? Ти защо ли им направиш там мис или мистър Ерис, нали, фитнеса?
1: Между другото съм си го мислила да им предложа.
0: Дефилираш като влизаш на работа, така ли вървиш?
1: Ама не.
0: Аз съм топ лице на България.
1: Аз не съм по-късна, не обичам тези надувки, честно казано, никога не.
0: В смисъл, вече ако ти звънеш, ще вдигаш, нали? Нещо,
1: разбира се.
0: Топ лице на България.
1: Разбира се.
0: Някои не вдигат. Като станат нещо, тогава събрат. Добре, а ти работиш ли нещо?
2: Да.
0: Какво работиш?
2: В момента точно не е, но по принцип работя. Работя като аз на много места, между другото.
0: Мога,
2: се занимавам с различни.
0: Браво.
2: Помагам на баща ми в неговите занимания. Там няма да споменавам сега.
0: Добре. А този конкурс какво ви научи? Какво научихте от него?
2: Ми, научи, че от злоба няма смисъл, честно казано. Аз до някъде видях това, което тя спомена по-рано. Няма да обяснявам аз ситуацията, що ми тя не иска.
0: Ще си кажеш до края на предаването.
2: Няма нужда от тези неща. Конкуренцията се преодолява.
0: Добре. А, добре, изключваме това. Някакви други интересни случки имаш ли по време на бакстейджа там сега, нали, естествено? Има някакви шеги, закачки, купончета,
1: смешки? Да, жените бяха, момичетата бяха готини. Настроението беше готино. А, винаги е много забързано. Покрай такива събития, съответно нямаш времето просто да обърнеш внимание по-детайлно на някакви неща. Но иначе беше положително.
0: Тези конкурси помагат ли ви сега да се реализирате в това, което искате, с това, което се занимавате?
2: Ами до някъде не помага, защото така хората повече не виждат.
0: По-известни сте вече.
2: Ами, чак известни не, но по-скоро виждат, че имаме някакъв опит, търсят ни за снимки, за такива неща.
0: А вие променихте ли нещо? Променихте ли се сега, когато спечелихте тези титли?
2: Не.
0: Няма промяна. Такива си, каквито бяхте преди 10 години. Да. Добре, а какви деца сте били вие? Изобщо тогава като малки мислили ли сте, че ще се занимавате с такива конкурси?
1: Аз като малка израснах с предавания, такива за ревюта, модели. Винаги много съм мечтала.
0: Добре.
1: Много. Исках да бъда като тези високи, каки, стройни, красиви. И всъщност аз от малка започнах да се занимавам, но беше много за кратко и като си малък няма ангажименти, няма такава работа. Но честно казано не съм вярвала, че може да ми се получи в това начинание.
0: Защо не си вярвала, Никол? Трябва да вярваш мечтите си. Виж как сега да стане
1: Евровизия. Да, аз вярвам, но някакси не съм го очаквала.
0: Трябва. А ти, Деница?
2: Аз всъщност никога не съм искала да се занимавам с това нещо. Майка ми ме караше много. Пробвала съм се, нали, участвала съм като много малка, може би 4-5-6 годишна. Възмола на някакви такива детски.
0: Много манинки, да.
2: Да. Добре. Обаче никога не ми е било мечта, нито ми е било цел, никога не съм го искала. Но просто една зима ми беше много, много, много скучно, както всички знаем тук в Бургас. Не е най-забавният град, със сигурност.
0: За зимата, да.
2: Да, смисъл за зимата.
0: Ема сега лятото пък е друго, ще дойдете от София ви на морето.
2: Не, говоря за януари и февруари месец. Имаше един курс за модели и аз реших да се запиша. И така се получи, нали, при мен нещата. Много случайно. И там се сближихме още повече с нея. Ние си бяхме отпреди това приятелки, но... Нали, всеки си поема пътя в един момент.
0: Това, че си станала втора, няма да развали вашето приятелство.
2: Никога.
1: Не.
0: От какво се вълнуват такива красиви момичета като вас в днешно време?
2: Еми, аз не се довърших, нали, за какво, с какво се занимавам. Аз всъщност съм и собственик на фитнес зала.
0: Е, браво.
2: Не сме свързани.
0: Е, пак конкуренция, гледай.
2: Не, не.
0: Фитнеса конкуренция на подиума на сцената.
2: Аз съм София. Тя си е тук.
0: Имате нали, не е конкуренция.
2: Не, надали ще го направя, не искам.
0: Не се знае.
2: За сега нямам такива планове. Но да, и с това се занимавам, с това ми отнема доста време.
0: Добре, като и двете се занимавате с фитнес, какво тренирате, за да изглеждате така добре? Какво правите?
2: Аз тренирам и канго обувки, тези, на които с гумите, с качещите. Тренирала съм тенис и още
0: тенис
2: много неща. Да, на корт. Е, и на маса мога да играя, но на корт съм тренирала. Да.
0: А над маса може да играеш?
2: Мога.
0: Добре, а ти, Никол?
1: Ами аз съм по-скоро фитнес, чисто фитнес. От 2-3 месеца така стартирах отново и се чувствам много добре.
0: Браво.
1: Наистина много добре. Активността е много хубаво нещо. Чувствам се по-бодър, по-енергичен и в крайна сметка е добре за здравето.
0: Добре. Сега имам така едни въпросчета за финал към вас. Ако сте за един ден премиер на България, какво искате да промените в България?
2: Ами, не съм много сигурна какво точно бих променила. Аз по принцип много си харесвам страната.
0: Е, сега нещо искаш да промениш?
2: Е, управляващите малко.
0: Да, малко. Колко малко?
2: Малко.
0: Малко да ги сменим. Що, кой не ти харесва пък в тях? Кой не ти харесва, да?
2: Не знам, не съм много навътре с политиката. Гласувам всеки път, нали, естествено.
0: Да,
2: няма
0: гласуваш.
2: Как да не гласувам. Това е много важно, да го правим всички.
0: Така е.
2: Даже тази година успях да го направя от Швейцария. Да,
0: браво.
2: Нямаше.
0: Там пък поправиш ти Швейцария.
2: Ами бяхме на разходка на моя.
0: А, така реши от това. Нямам какво да правя, си отида до Швейцария се разходя.
2: Не точно. Браво. Да.
0: Чудесно. Ти ли така? Няма какво да правиш, ти първо до Испания се разходиш. Потренираш там някой фит, да се върнеш, че тук ти е скучно Бургас. Не, чудесно. А ти какво ни ти харесва? Какво би искала да промениш?
1: Ами, какво бих искала да променя.
0: Сега, другата
1: може
0: година...
1: Би, може би образователната система до някаква степен. Защото смятам, че има много неща, които се учат излишно. В смисъл неща, които примерно не ти трябват, няма да ги използваш в професията, която учиш. Лично аз в моята специалност виждам доста неща, които наистина са излишни. И това е просто едно затормозяване. Мисъл, няма лош човек да има обща култура, да разбира по-малко от всичко, но не е толкова много да, как да кажа, да се обръща внимание на тези неща. Лично аз, примерно, тъй като казах, уча програмиране, аз съм се насочила по-скоро към уеб програмирането, създаване на приложения и на сайтове.
0: Браво,
1: а пък сега в момента, примерно, правя чертежи, което всъщност на мен аз мога, но не виждам да ми влиза в употреба.
0: Значи, теб те правим министър на образованието и променяш системата за образованието. А всички знаем какви са, сега малко друга насока отивам, всички знаем какво е мнението на хората за тези конкурси, че всичко е нагласено, че това път е опалния път, е от третата, не знам какво. Вие как гледате на това и изобщо не се ли притеснявахте, отивайки да участвате на такъв конкурс, че ще отнесете и много хейт?
1: Ами да се
0: особено типа като първа.
1: Ами да се притеснявам, не, по-скоро не. Как да кажа, честно казано, хейт винаги ще има, каквото и да правиш.
0: Или по-български да кажа плюене. Айде да не да. Американските думи. Да. Хейт, плюене.
1: Точно, плюване винаги ще има. Няма как, никой не е перфектен. Въпросът е просто да не обръщаме внимание. Защото много хора могат да избълват злоба. Но всъщност, ако ти не им върнеш, правиш по-добро и показваш... Те си, сами се показват лицата.
0: Даде, ма, околните около те пък може да не ги възприемат тези неща. Особено сега социални мрежи гледат, четат, пишат, какво говорят за дъщеря им или пък там за внучие, племенче.
1: Пак смятам, хората отстрани могат да кажат много, могат да мислят. Живеем в свободна държава, всеки може да мисли каквото пожелае.
0: Би ли те засегнал някакъв коментар?
1: Аби, зависи. Зависи. В случая, примерно, както беше случката, която се случи на самия конкурс, мога съвсем леко да издам, просто че не
0: може
1: толкова самия коментар.
0: Да.
1: Не, не самото нещо, което тя направи като антиреклама. Ме изнерви това, че тя обясняваше как хората са проявявали някакъв хейт към нея.
0: Ага.
1: А същевременно тя прави същото. Ами именно.
0: А ти какво направи тогава, като го видя това?
1: И какво да направя? Нищо, нямам какво да направя. Както казахме...
0: Нещо каза ли?
1: Какво да й кажа?
0: Не знам, мога да дръпнеш за косата нещо да...
1: Не. Не.
0: Да й теглиш една
1: няма
0: българска...
1: Смисъл. Не, мисля, че няма смисъл. Жени добре. Сме, ние сме по-нежния пол.
0: Така.
1: Не мисля, че...
0: И, а ти, Деница?
1: Стига до там.
0: Как се справиш с хейта?
2: Ами аз...
0: Четеш ли коментари?
2: Другото, не. Не ги чета много. Списал някой път чета, но справям се. Аз и като малка съм ме тормозили много между другото в училище. И до някъде съм свикнала да се оправям с това нещо.
0: Що
2: и...
0: сте тормозили?
2: Ми не знам, кой просто имаше едни много гадни какички. Те бяха по-големите, бяха с 3-4 години по-големи от мен. Не. И имах една приятелка от по-големите класове, тя беше по-голяма и от тях и винаги ме защитаваше. И с нея още до ден днешът сме приятелки, аз всеки път се обаждам да си я чуя, като си идвам. И може би до някъде съм свикнала с това нещо, изправила съм се вече и някак си не ме интересува какво ще кажат хората.
0: Добре.
2: В смисъл да са живи и здрави.
0: Ами така, как бихте продължили следното изречение? Най-високата цел в живота ми е...
2: Ами да продължим да сме щастливи и здрави. Това е най-важното за мен.
0: Ти, Никол?
1: Да останем себе си, верни на себе си.
0: Супер,
1: да бъдем себе си.
2: И това също.
1: Защото в днешно време това е много рядко.
0: Чудесен завършек на вашето гостуване.
2: Е, затова сме приятелки, защото се допълваме изреченията.
0: Видяхте ли? Няма злоба, няма лицемерие.
1: Не.
0: Дори ти първа. То не може пък и двете, аз сте първи. Трябва една да е. Сега другата година ти ще си първа път.
2: Ами случвало се на друг конкурс, аз да съм първа, тя да е втора.
0: Тя да е втора.
2: Нормално е. Има една корона на победителката.
0: Да. А те са много хубави вашите корони.
2: Благодарим.
0: И лентичките всичко. И вие сте много хубави.
2: Много благодарим.
0: Топ модел 226, топ модел 226, първа супер бал. Еми, на следващия, ти като отидеш сега в Гърция, като спечелиш титлите там, каквото дават, вземаш всичко, идваш тук пак да не говориш и ти пък ако решиш да участваш Деница някъде.
2: Аз съм участвала в чужбина.
0: Не, сега ако предстои сега... да ходиш някъде не. Да участваш пак, там да покоряваш
2: всякакви... Добре.
0: Титли да вземаш, идвате пак тук.
2: Благодарим.
0: Уважаеми зрители, това беше Никол и Деница, това бяха Никол и Деница. Идваме след малко. Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио.

0: Уважаеми зрители, часът на Марио продължава с Ерика. Здравей!
1: Здравейте!
0: Ти току-що пристигна от Варна, много ти благодаря. А да кажа на нашите зрители, че ти по принцип се казваш Емилия, но артистичното ти име е Ерика, но нека да ги запознаем пък откъде идват с това Ерика. Как го измисли? Откъде е?
1: Ами аз всъщност винаги съм си казвала, че ако някой ден стана известна певица, искам да си имам псевдоним, понеже вече има Емилия. И винаги съм искала да бъде Ерика. Всъщност аз си го знаех още от малка, че ще си казва Ерика.
0: От колко време се занимаваш с музика и изобщо как се запали пък с музиката?
1: Ами аз се занимавам може би от 4-5 годишна с музика, като бях във вокална формация. Доста време във Варна, да. Добре. Пях главно поп и джаз пеене. И вече като завърших на 18 години, се насочих към поп-фолка. Започнах така да правя поп-фолк машъп, примерно, нали, лека по лека.
0: Поп-фолка има така, хладилника се пълни с него, нали, така да кажа.
1: Ами, във всеки жанър със сигурност има добра инвестиция и възвръщаемост, но да.
0: Ти като млад изпълнител, как мислиш, има ли развитие, имат ли бъдеще младите изпълнители в България?
1: Според мен имат бъдеще, имаме и доста примери на млади изпълнители, които всъщност вече стигнаха до доста големи сцени.
0: Ами да, така, ето че... сега Дара, тя е от Варна, както спечели Евровизия. Та мислиш ли, че ще отвори врати на вас, младите?
1: Със сигурност. Няма как, нали, такова тази победа да ни отвори врати като цяло, не само на изпълнителите, но и на България като цяло.
0: Ти какви трудности срещаш в музикалния бранш? Предполагам, срещаш, има и такива. Не може всичко да е лесно.
1: Ами да, главно...
0: Какво ти е най-трудно?
1: Е трудно да намериш правилните хора, с които да работиш. Нали, като във всяка среда има хора, които наистина ти помагат от сърце, други, нали, по-скоро материално гледат, по-скоро да си свършат работата.
0: А ти как разбираш дали са точните хора, дали са правилните хора?
1: Ами, трупваш опит, грешки. Имала съм също, нали, доста грешки, нали, лъгали са ме, но...
0: Какви грешки си допуснала? Какво
1: ами, при избор на екип, примерно, кой да те снима, при избор, кой да ти напише песен, аранжимент, нали, винаги също така за лейбъли, нали...
0: Ти пък няма да им плащаш, като свършат работа, тогава ще им платиш.
1: Еми, да, но докато стигне до там, ти все пак инвестираш доста време също. Пътувания, както съм от Варна, то почти всичко ми се налага да пътувам до София. Така че със сигурност, нали, но проба грешка, няма как без да пробваш да знаеш кое е правилно, но вече съм си намерила екипа, така че съм...
0: Откъде са, от Варна ли са или от
1: София? Не, всички са от София. Те работят в София, нали.
0: И ти ходиш до София, да, или пък винаги, евентуално лятото, те идват пък на морето?
1: По-скоро в София се случва всичко.
0: Какво се измерва в днешно време успеха? Едно време беше, нали, колко продадени албума имаш, сега колко гледане имаш в YouTube ли, примерно, колко харесвания, коментари и така нататък.
1: Лично според мен в поп-фолка се измерва, може би, вече по заведенията, като видиш как пълниш наистина заведенията, хората ти пеят песните, радват ти се, нали, снимат се с теб, понеже, нали, лайковете, гледанията в YouTube, ясно, че могат да бъдат...
0: Еми, дали, ама то пък и това със заведенията може да е манипулиране, защото те хората може да отиват заради конкретното заведение, защото им харесва, а не заради конкретния певец, и певеца си мисли, че той е напълнил заведението. Аз ако не менажирам правилно дадено заведение, аз който и да поканя, те няма да дадат хората.
1: И това го има, но просто като видиш обратната връзка на вече на феновете ти, мисля, че тогава вече наистина усещаш това, че си успяла да си забъднеш, нали, мечтата да бъдеш по-популярен.
0: За теб какво е музиката? Изкуство ли е? Призвание ли? Или...
1: Еми всичко съвкупно. Нали, аз не мисля, че нали, със сигурност може би ми е призвание, но трябва много труд. Нали, в моята вокална формация имах много примери, които имаше деца с страшно много талант, но не искаха да го развиват. Доколкото тези, които бяхме с по-малко талант, но пък доста така упорито се борихме да достигнем първите места.
0: Ти казваш, бяхме с по-малко талант, значи да разбирам, че при тебе е повече труд. Така
1: според мен, да. Поне аз така мисля.
0: Но то пък не може и само талант. Трябва
1: ами,
0: малко
1: не
0: и труд
1: може,
0: да.
1: Със сигурност доста е трудно в самия бранш и се наложи да положа много усилия, за да стигна даже и до тук.
0: Или по-точно, какви компромиси би направила в името на музиката, на кариерата?
1: Ами то мисля, че всички знаем горе-долу какви са компромисите в този жанър. Нали, със сигурност на мен ми предстои, може би, да се премести в София. Това е първият компромис, който бих направила. Искам така да си изляза от зоната на комфорт вече и да се преместя там, понеже там имаш много повече развитие и екипа е там. И със сигурност това е първият компромис, който бих направила. Вече оттам нататък любовта и всичко останало.
0: А има ли любов сега, гадже, нещото?
1: Имам, да, имам гадже.
0: И той, как ти като отидеш в София, той върна, ми... какво ще правим?
1: Ще го мислим. Или той ще идва в София, или...
0: Или, ай гледай се, Роки, в София има други.
1: Е, не. Не знам.
0: Добре. А как протича едно твое участие? Примерно ти като отидеш на участие, направил ли си предварително сценарий, какво да пееш, как да се държиш, какво да говориш или всичко на място преценеш?
1: Не, разбира се, имам си предварителна програма, нали, всичко съм го измислила, коя след коя песен да е, нали, зависи в кое заведение всъщност пея, кое повече се търси.
0: Да, ли, ма ти първо не знаеш какви хора ще има там. Те може да не им харесват тези песни, които си предвидила да пееш, трябва да промениш нещо.
1: По принцип да, но аз главно, нали, където пея, знам, нали, горе-долу
0: какъв
1: тип са хората. За сега не ми се е налагало, нали, такава движение да променям нещо.
0: Не, защото, прямо може сега ти пееш една, две, три песни, виж, че тези хора не реагират, трябва да промениш нещо.
1: Да, да.
0: Нали, за да мога да ги дигнеш, да ги забавляваш.
1: Хората и сами си казват,
0: да.
1: Нали, с какво да ги поздравиш.
0: Точно, в смисъл имаш, можеш да реагираш на техните желания, не? Да си заредила 10 песни, давай там бам-бам-бам-бам, яри чао, да вземеш 5 бона и си заминеш.
1: Не.
0: Затова имам предвид, че можеш да реагираш на момента, ако нещо не им харесва, да коригираш,
1: ами да,
0: да смениш песните.
1: Ами да, в крайна сметка най-важно е хората да са доволни.
0: Естествено, това се прави за публиката. А имаш ли някакви, нещо по-специално правиш ли преди да излезеш на участията? Някакъв ритуал, нещо за късмет или пък някой талисман да си носиш в себе си?
1: Не, гледам да съм си репетирала здраво и да съм си сигурна, че като изляза всичко ще е наред. Преди това просто...
0: А кой е правилният човек за теб? Там имаш една такава песен, където пееш.
1: Ами правилният човек, надявам се да съм го намерила вече и нали да... Наистина правилният човек е да ме приема такава каквато съм и наистина да ме подкрепя в това, което правя.
0: Добре. А това, тази песен за него ли е? За правилния човек ли е написана или така?
1: Не е случайно написана за сегашното ми гадже. Но като цяло всичките ми песни всъщност са по действителен случай мои истории. Са, може би само последната, нали? Не. Но...
0: Не, разкажи някоя история.
1: Еми, то аз направо съм ги изпяла.
0: Но... Добре. Сега Евровизия, нали, мина.
1: Да.
0: Българка спечели. Тя е от Варна, Дара. Нали, много е готина и красива. Там всичко се пее на живо, голямо шоу е. Какво ще кажеш ти за тези, които сега излизат и всичко е техника и всяка мисли, че е певица в момента?
1: Ами...
0: Не се набляга на пеенето, а на съвсем други неща, да не ги казвам в момента.
1: Ами, набляга се на това, което е най-интересно и вървежно, нормално. По принцип, нали, за по-фолк изпълнителите, които аз следя, нали, в същото време разбирам и тях. Те абсолютно всяка вечер са на участия, в някои дни даже по две участия. Така
0: да,
1: че,
0: да,
1: нали, е нормално не винаги да пеят на живо.
0: Аз не говоря цялото участие да е на живо, но
1: пък,
0: не пък доста... цялото участие да е на плейбек.
1: Да,
0: еми... Защото при тях е така. При повечето изключение на 2-3 певици, от тези, които сега излизат, не от тези, които са излезнали преди 10-20 години. Те, които в момента излизат, всичко е плейбек и лошото е, че те си вярват, че са певици. Защото е наредила, качила програмата 10-15 участия и тя си мисли, че е певица. А тя не осъзнава или може би осъзнава или не знам, че те не я канят, защото може да пее за съвсем други неща.
1: Ами, жалко, нали, че е така, понеже има много талантливи,
0: има,
1: които чакат, нали,
0: да... Еми, да, но ако не правят тези простотии, които те правят на сцената,
1: да,
0: няма да...
1: Трябва да се впишеш в това, щом си го избрал.
0: Еми, аз пък не го разбирам. Едно време, когато ние излизахме, аз знаех всяка певица или всеки певец, когато тръгне да пее, дори да не го виждам, кой пее, защото аз го познавам по гласа. А в момента всичко е най-също, защото те нямат собствена визия, собствен, как да кажа... техния си стил, който да се следват и да го разпознаеш по гласа. А то всичко е техника и то е едно и също.
1: Да, до някъде така, но въпреки това забелязвам в новите изпълнители сега, че доста от тях са много пеещи и наистина и по участия показват много гласови данни, за които аз много се радвам.
0: Аз много искам. Е, те, дето сега си мислят, че са големите певици, сигурно ще ма хейтите мене в момента, но изобщо не ми дреме, да застанат с някои от тези едновремешни певци, които са или певици, няма значение мъжена, то предимно при жените получават това, и да почнат да пеят едно хоро. Е, тогава ще ги видя какво пеят. Ще ма грачат като... Няма ти кажа за какво става въпрос. И най-ми са смешни, като ги видя по социалните мрежи да почнат да пеят такива песни на велики изпълнители. Няма значение дали български или чужди. Дете тези хора ще излязат, ще се обърнат от гроба, ще излязат, като ги видят как пеят. Те се подиграват с песните. Но това е друга тема. Така, сега малко да отидем на по-шеговите вълна. Шпагат на сцената или песен в три октави? Какво би избрала ти?
1: Едно време можех да правя шпагати, вече не мога така.
0: Защо не можеш? Спорт.
1: Ами, така бях пред дилема всъщност какво да избера. Yeah. Дали да съм, нали, към модерния балет тогава или пеене, но аз реших, че ще избера пеенето, така че вече не мога да правя шпагати.
0: Но важното е, че си го можела да го правиш,
1: да, някога.
0: Така че това е добре. Добре. Любимо питие? Може да не е алкохол.
1: Да. По принцип не пия алкохол, много рядко се случва това. Може би всеки път на ресторант си поръчам някакво сокче.
0: Добре. Едно от най-важните качества, което би трябвало да има в един мъж.
1: Така да ми дава спокойствие и сигурност, може би.
0: Добре. Има ли нещо, което не успях да те питам, а искаш да кажеш?
1: Ами, май не.
0: На твоите фенове?
1: Не, няма.
0: И така, моят много любим въпрос. Какви са твоите бъдещи творчески планове? Музикално.
1: Ами, както казах, на първо място да се преместя в София и оттам вече да съм си при моя екип и да мога много повече, нали, да вложа в музиката, понеже сега наистина малко ми е по-трудно.
0: Това човек, сърцето му се къса, като казваш при моя екип, да. София, горкия, сега реве и гледате ли предаването направо, не знам. Ти ли е тъжно?
1: Не, ние го говорим сега, то е на половина вече на вид, така че надявам се да си заминем заедно.
0: Как се казва?
1: Николай.
0: Николайчо Сърба и Сополи.
1: Да.
0: Така, аз как мога да стана певец? Ари, какво ще ме научиш? Аз първо, какво трябва да... Идвам при тебе на уроци, искам да стана певец. Предполагам, ти си ходила някакъв нещо на вокални педагози.
1: Разбира се, аз
0: това,
1: цял живот.
0: Какво трябва да правя? Как мога да изпея нещо? Там, как се разпяваме или какво правим?
1: Ими, първо да, трябва да миниш прослушване, да видим дали изобщо имаш някакви данни за това.
0: Ими, добре, после се състои това прослушване. Какво трябва да направя, за да разберем? Първо сега как мога да кажа, време е за реклама, ами да го изпея нещо и такова.
1: Ами, трябва да видим дали можеш да фащаш различни тонове.
0: Кажи някакъв тон, дай аз да фана се. Вера да кажа, какво трябва да направя?
1: Е, те там отиваш на пианото. Няма, то не може така капелно. Трябва да приготвиш песен, нали, с микрофон, да видят хората.
0: А песен ще ми отива на мен. Дай ми някакъв съвет, защото искам да тя се подготвя.
1: Еми, трябва да е песен, в която се чувстваш най-сигурно, най-себе си, така да можеш максимално да...
0: Джагарага.
1: Еми, това отиваш.
0: От кръста надолу, нали така?
1: Аз като ходих на 4-5 години, само чувствала с детска песничка тогава. Сега, ако трябва да отида...
0: С каква песничка ще учиш?
1: Не знам.
0: Хиляда пъти.
1: Еми, примерно.
0: Коя е най-поръчваната песен на участието?
1: Зависи, много зависи. Но главно винаги ретрото си е най, нали? Всички го знаят просто.
0: Бяло Мерцедес.
1: Е, не чак толкова ретро.
0: Не чак толкова, викаш.
1: Много ретро.
0: Коя ти е любимата песен на теб?
1: Ретро?
0: Като цяло, да. Коя ти е любимата? Която искаш с кеф на сън да бутна, ти можеш да изпееш.
1: Ми, на всяко участие винаги пея Стара каравана. Това ми е една от любимите песни просто. Да.
0: Цяло лято. Еми, ето виж, лято идва ти на морето.
1: Така, Варненско ми е готино.
0: Еми, супер. Добре, пожелавам ти успех и да отидеш при твоя екип в София, пък гаджето ще го видим, ще го вземе. Ако слушаш, ще го взема.
1: Ще го вземе.
0: Седи във Варна. Е, уважаеми зрители, това беше Ерика, а аз отивам за кратко прекъсване и с малко не ставам за пеенето.

0: Пантофли си.
1: Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви.
2: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. И така, уважаеми зрители, вие сте с Часът на Марио и мен, Марио Ангелов. Сега е време да посрещна Дойчо Славен, Станислава Иванова и Теодор Иванов, най-малкият ни участник. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Ти си треньора. Я ни разкажи сега какво ново имаш да ни споделиш и от какво си толкова доволен, какви успехи сте постигнали. Доста национални състезатели знам, че имаш вече при тебе.
3: Така е, да, това е първото нещо, с което искам да се похваля. За този период, в който основах клуба, вече пета година, занимавах се само с мъже, но с течение на обстоятелствата започнахме с деца, юноши, мъже и жени.
2: Имаш 8 национални състезатели до 18 години, не
3: точно така беше? Така, да.
2: Голям успех.
3: Абсолютно, като мога да добавя, че преди това станахме шампиони на България до 16 до 18 години.
2: Браво!
3: Така че доста заслужено, те поеха пътя към националния отбор до 18.
2: Каква дисциплина им правиш на тези деца, че толкова са успешни? Какво е първото нещо, което им забрани в съвлекаването, примерно?
3: За мен е най-важното е дисциплината и всеки един участник в клуба го знае. То не е до това да забраниш нещо на играчите, а просто да знаят какво трябва да се прави.
2: Какво трябва да правят те, когато отидат на стадиона или там, където тренират?
3: Да, значи опитвам се да ги науча да спазват тази дисциплина, да тренираме, когато започне тренировъчния процес, а не само да се забавляваме, даже главно държа тренировката да мине с концентрация върху нея. И когато тя приключи, отворени сме към всяка вид забави, ние се виждаме извън тренировъчния процес, излизаме.
2: Добре, сега беше понеделник, беше 1 юни, празник на децата. Те как празнуваха? Да, разрешили им да празнуват?
3: Разбира се. Добре. Разбира се, бяха свободни.
2: Си толкова строг, значи?
3: Не.
2: Отпускаш малко.
3: Със сигурност всяко дете трябва да има време за себе си, да се забавлява и да се изживява детството по негов начин.
2: Добре. Ако нещо не изпълняват, какво правиш? Наказваш ли ги? Караш ли им се? Как процедираш? Ако са разсеяни нещо?
3: Честно да ви кажа, много често прилагам наказания от гледна точка на спортуване. Наказанията ми главно са обиколки, най-различна физическа подготовка, с която да изкупят вината си.
2: Това ли е най-тежкото?
3: Ами в интерес на истината не. Повечето не се плашат от това и аз се гледам да вдигам наказанията като брой обиколки, лицеви опори и какво ли още не.
2: Станислава, ти си на 14 години.
4: Да.
2: От Бургас. Ти как реши да се занимаваш пък с ръгби?
4: Еми, видях, че брат ми първо започна да играе и после проявих интерес да видя какво е това ръгби. Като нали, разбрах какво е, се записах и аз. Като видях, че първо момчета, си викам, че сигурно няма да ме приемат, но много бързо се разбрах за този отбор и за времето ми стана много интересно. И
2: за кой отбор се състезаваш?
4: Бургас. Бургас Булс.
2: Те са най-добрите, нали?
4: Е, да.
2: От колко време се състезаваш?
4: Една година.
2: Една година и вече си национален състезател?
4: Да.
2: Добре, а каква е разликата? И ако има, има ли примерно в тренировъчния процес в клубния отбор, когато си и в националния отбор?
4: Еми, за сигурност е по-различно с момичета, защото едно е при момчета, друго е при тях. И не знам, по-удобно ми в двата случая.
2: А това, че вече си национален състезател, променилите, повече самочувствие, натрупали?
4: Еми, много се радвам, че съм национален състезател и съм благодарна за това.
2: Сега има ли някакви срещи, които предстои да играете с националния отбор?
4: Еми, предстои лагер на 25 юни тук в Бургас.
2: А, Бургас, браво. Други момичета има ли от Бургас, които са в национален отбор?
4: Да, има около 6-7 момичета.
2: И че значи Бургас е много силни на ръгби. Браво.
3: Така е, доста се развихме нашия град спрямо останалите.
2: А къде тренирате?
4: Тренираме в спортния
3: център. Спортен център Славейков.
2: Спортен център в Славейков. Това на открито ли е?
3: На открито е, като домакинския ни стадион е в квартал Рудник. Там е естествена трева, сред природата, много добре поддържан стадион от общината и ни е отдаден за домакински. А лятото се местим на плажа.
2: Добре, да обърни малко внимание на най-малкия ни гост Теодор Иванов. Как си?
0: Добре.
2: Ти, и ти как реши пък да се занимаваш с този спорт?
0: И просто майка ми ме докара да погледам и на мен ми стана интересно и оттам тръгнах.
2: А майка ти пък как пък ръгби? Тя откъде пък ръгби? Да не била ръгбиска и тя като малка?
0: Не. Ми, просто видя, че...
2: Има талант в тебе?
0: Да. Видя, че имам талант.
2: Ти си за Бургас?
0: Да.
2: И ти си там тренираш?
0: Да.
2: Национален отбор? Ще ходим ли?
0: Още не.
2: Рано ти е, викаш. Да. Добре. Чакай малко да понатрупам опит. Добре, а вие като позиции какви играете? Нали? Те не са ли като футбол? Прямо нападатели, защитници, крила? Как са там?
0: Крила има.
2: Ти какъв пост играеш?
0: Да, различно.
2: Насякъде си добър.
0: Да.
2: Къде ти? С лявата ръка ли ти е по-добър? Ти е силата или с дясната?
0: Дясната.
2: Ти си с дясната.
0: Да.
2: Защото нали, както при футбол, примерно левичар, десничар,
0: да.
2: При вас също е така. А ти?
4: И за смене дясната ми е по-лесно.
3: В нашия спорт, когато топката е при нас, в наш състезател, всички сме нападатели. Когато топката е в противника, всички сме защитници. Да. Подреждаме се в линия.
2: Сега, като заговорихме, предполагам, тази е за по-малките, за децата.
3: Точно тази топка съм взел специално за вас.
2: За мен? Защо? Да. За такива аматьори като мен.
3: Да ви кажа, за мен всеки артикул, който е ръгби, означава много. И искаме да оставяме навсякъде следа, където отидем.
2: Браво.
3: С цел развитие не само на нашия клуб, а развитие като цяло на този спорт в България, защото лично за мен това е целият ми живот. Аз играя от много години.
2: А кой отбор така в България ви е конкурентен? Нали има първенство, предполагам?
3: Да. Ами, по принцип всички отбори са неконкурентни. Ние много бързо навлязахме в челната тройка в държавните първенства.
2: Кой е шампион сега?
3: Зависи при коя възраст.
2: При мъжете, при жените.
3: При мъжете, която е, как да кажа, една от най-гледаните възрасти. Шампиони главно са Берковица, балкански кот Берковица. Да, те са дългогодишен шампион. Браво. Габрово са на много високо ниво. Перник също. При нас има различни формати. И във всеки формат, всеки отбор, да ви кажа, сменят се шампионите.
2: Държавата помага ли?
3: Държавата помага, но да бъдем честни, на нас ние не искаме просто да съществуваме. Ние се стремим към развитие. И средствата и помощта на държавата, не става дума само за финансови, са недостатъчни.
2: Като каза за развитие, има ли доста добри бази или пак правим компромисни варианти?
3: Ами въпросната база в Рудник, тя е на доста добро ниво като терен, като стадион. Има си изграда, която е с облекални и така нататък. Тя се нуждае от ремонт, но като цяло общината прави каквото може от гледна точка на бази.
2: Но трябва пък и примерно някои спонсори, някои да помага също.
3: Ами, благодарение на наши приятели, които ни помагат не само финансово, а идват и по мачове. Има добри хора в Бургас, като примерно кофе бар Папагала, много бургазли знаят за него,
2: да.
3: Както и Хигиена.
2: Различни фирми, да, които помагат, да.
3: Те изключително много ни помагат, дори и с малко, но това за нас
2: може,
3: е важно, много.
2: Че помагат, да. А има ли така, запалиха ли са децата към този спорт, ръгбито или повечето? Ти пъщо не отиди футбол да играеш? Нали там всичко цар футбол, всеки футбол тръгва да играе.
0: Не ми харесва.
2: Не ти харесва, викаш ръгбито ми, ми е дарба. По-яко. Дърво да станеш голям състезател и пък може да направят някакви трансфери в чужбина.
3: Вече имаме такива състезатели до 18 години, където са желани, тъй като те редовно ходят по най-различни лагери. И имаме състезатели, които ги привикват в Гърция, в Румъния, в Сърбия и се опитват така да ни откраднат младите надежди.
2: Еми, сега те ще си платят за това. Няма да отидат без пари.
3: Ами, важното е за мен да играят и да се развиват в този спорт, пък.
2: Станислава, в училище как гледат на вас? Особено те, пък ти като се занимаваш с ръгби, момчетата, страх ли ги е?
4: Не. Аз за тях много не разговарям и не се занимавам.
2: Ти трябва. Какво е занимаваш ти? Люмпения ти, Теодорчо?
0: Някой ги е страх.
2: Страх ги е? А момичетата как гледат сега на тебе? Има ли повече фенки?
0: Има.
2: Идват ли на стадиона? Пляскат ли? Викат ли?
0: Не, обаче знаят, че съм силен и влюбват се.
2: Аха, така ли? И че като се влюбят, какво правиш? Всяко имаш няколко гаджета, така ли?
0: Не. Избягвам ги.
2: Що? Не ти харесва.
0: Да.
2: А така, няма се даваш. Трябва да се борят за теб. Класната как гледа на това, че се занимават с такъв спорт? По-нетрадиционен. Трябва да се борят за теб. Класната как гледа на това, че се занимават с такъв спорт? По-нетрадиционен.
0: Ми, наскоро, като бях

0: ами те пете как?
1: Ами и мене класния, знае, че тренирам и гледам, че в някои снимки...
0: Страхо е така, нали? Вече гледа към тебе.
1: Не, не,
0: да?
1: Няма. Гледам, че пише, че ма подкрепя, че хареса постовете.
0: И в кое училище си?
1: Ами аз съм в Найденгира, в седми клас.
0: Ага, добре. След седми клас, къде пак си там или ще кандидатстваш някъде друга?
1: Преславски.
0: Добре, вие как съчетавате училището със спорта? Лесно ли е?
1: Еми, при мен
0: за сега... учене...
1: Еми, оценките са ми нормални, пък намирам време да уча, да пиша. И изкарвам да нормални оценки, с които за сигурност мога мина.
0: Добре, а личен живот имате ли тогава се уча? Защото вие сте така, като гледам, доста ангажирани с училище, и с учени, имам... и с тренировки.
1: Имам се, аз излизам навън доста, като имам време.
0: Какво правите в свободното си време? С какво се занимавате? Някакво хобби имате ли?
1: Ами, аз обичам да рисувам.
2: И аз.
0: Чудесно. Е, виж, погледай какъв късмет. А чувал съм, че ръгбистите са доста така джентълмени, така ли е?
2: Вярно е.
0: Вярно ли е?
2: Да.
0: Ти си джентълмен, нали? Браво. Треньора, какво ще каже, така ли е?
3: Така е. За мен всички деца в отбора ми имам огромен късмет да са възпитани и не се затруднявам да допренасям, нали, отделно от тренировъчния процес, да работим върху толкова много върху дисциплината им, възпитание. Да. Родителите наистина се справят доста добре. Поне за моите деца съм много щастлив.
0: Ти като каза сега за възпитание, има доста голяма агресия в момента, особено в младите. Ръгбито на какво ги възпитава, на какво ги учи, какво им дава според теб?
3: Ръгби учи на какво ли не. Със сигурност могат да изкарат всякаква агресия от нали, натрупаната през деня, независимо какво им се е случило. Добре дошли са на стадиона да им покажа как ръгби освобождава от това напрежение.
0: Добре, сега с кой от двамата ще ми покажат някакви там как да хвърлям топката? Сега, Радя, ала към мен. Кой не се представя? Сега кажи ми първи урок как хващам топката. Какво трябва да правя?
2: Трябва да я хванеш или така.
0: Това е за да я пазим, така
2: да,
0: ли?
2: Да, за да я пазим тука.
0: Да, добре.
2: Щото...
0: Аз мога да ти я взема, нали?
2: Да, обаче ти трябва сила.
0: Да, добре. И после как я хвърляш? Как е от тук? Така ли е?
2: Със въртене.
0: Аз мисля, че така бавам, че я хвърлям. Я пак го покажи.
2: Не играем американски футбол.
0: Ама ти виж как я завърташ някак си. Така ли? Така ли? Нещо какво ли трябва да правя?
2: Трябва да може да ти се качва по тялото.
0: Браво, бе. Добре, и аз сега, то като баскетбол, има ли го това с крачки или не? Аз като се хваля, може да си давам си тъпча, където искам.
2: Може да се вярваш.
0: Няма проблем. А ти кога можеш да направиш нарушение срещу мен? Има ли го? Защото ви гледам, че бая се блъскате така, нали?
2: Да.
0: Той, но горе ти скачат 15-20 човека и обаче ти я държиш така.
2: Да.
0: Я пак му покажи как я хвърляш. Май ще стане работа, а?
2: Може.
0: А с крак ритъбе ли или само с ръце е фърляме?
2: При възрастите. При 12 не.
0: При 12 не.
2: До 14 може.
0: Ага, значи вече аз съм... А те, ветерани, има ли... Могат ли... Не можем да участваме? При вас може да участваме?
3: В България има ръгбисти, които са над 50 години. И продължават да играят. Наскоро имаше такъв турнир за ветерани в Габрово. И се събраха над 60-70 състезатели от цяла България.
0: Супер, браво. А какво е предимството? Примерно те, които са по-високи, по-ниски, по-здрави, по-дебели, по-бързи бягат. Къде? Според теб, кое мислиш, че е предимство?
2: Бързина, тежест и...
0: Ти с какво си добър? С какво мома надхитриш сега? Не бъдаме, ай. Сега аз сега атакувам, как ще я пазиш? Кой ще правиш?
2: Ще се набия, защото имам сила.
0: Какво ще ме направиш?
2: Ще се набия и мога да те финиширам.
0: Виж как удра, гледай, браво, бе, ти си много здрав. Браво, добре. Закрием тук, нали, да закрием предаването с вашето участие. Уважаеми зрители, това бяха моите гости по ръгби, които ще ме учат сега в рекламите как да играя и аз ръгби. Идваме след малко. Уважаеми зрители, часът на Марио продължава. Днешното предание е много шанто. Ето, както виждате, играхме ръгби с предните ни гости. А сега е време да посрещна една истинска легенда. Здравей, екстра Нина.
4: Здравей, Марио.
0: Много се радвам, че и ти най-накрая дойде в нашото студио да ни гостуваш. Много добре изглеждаш. Това се държи на музиката ли?
4: Добре. Не знаеш, че...

0: Не знаех даде, че участвам в телевизионно предаване.
1: Е,
0: мисля, че
1: виж, изненада
0: голяма.
1: А, така, видиш ли?
0: Ами, гримирала съм се като за концерт, защото след тебе имам участие в Ямбол. И така,
1: Ямбол ще имаш участие.
0: Затова
1: браво.
0: Съм така с такъв тежък грим. По принцип не слагам много през деня. Не само на начина на живот, може би се... Всичко от гените, бих казала.
1: Гена си е важен.
0: Майка ми така е модолика.
1: Ти вече толкова време се занимаваш с музика. Какво те вдъхновява? Кой е твой вдъхновител? Не ти ли умръзна? Пък не си ли викаш, аре вече не ми се занимава, писна ми.
0: Еми, това ми е основната професия. Mm-hmm. Това правя от дете. Всички в нашето семейство са музиканти, музикални. Няма друго каквото да ме привлича да работя и затова това е основното нещо, което се стремя да правя. И доколкото е възможно, нали, да правя професионално и добре.
1: Добре, ако не беше пък певица, с какво ще се занимаваш?
0: Ще съм актриса.
1: Актриса?
0: Да.
1: И те пак горе-долу са свързани.
0: Да. На времето, когато бях много малка, 5 годишна, живеехме тогава, бяхме отишли в Петрич на гости на родителите на моята майка, на сестра й фактически, и в двора правих концерт и с песните на Лили Иванова и бях взела една ютия, размахвах и в един момент като паднах от стола, едва се събрах после, бях много малка и от тогава знаех, че ще бъда или певица или актриса, просто.
1: Добре, а професионално пък как реши да се занимаваш? Ари, тогава е било
0: по същия начин
1: наченки,
0: на майка ми и баща ми решиха да ме, понеже виждаха, че имам глас и всичките виждаха гласа. Не беше обработен, нали, но виждаха наченки така на някакъв талант, бих казала. И ме записаха в музикалното училище Широка лъка.
1: Браво.
0: До тогава все още не знаех, че ще се развием като народна певица и по-късно обаче с гласа дойде и техниката, и с работата, и успеха, и така.
1: Ама тогава ти казваш техника, ама тогава си можехте да пеете. Тогава ги нямаше тези модерни технологии, които в момента ги има и в момента всеки може да стане певица или певец.
0: Значи, сега съм, също не отричам, че сега има много обучени млади момичета и момчета, страхотни, и бих казала, че са още по-обучени от нас, с много по-голяма орнаментика и техника пеят. Те имат възможност да са научили и от нас.
1: Така
0: и
1: е.
0: От самата това, че комуникацията вече е много по-лесна между хората и с този интернет имат много примери, на които да подражават. Докато ние в нашите години, когато сме се учили, сме имали така много малко примери. Сме гледали, нали, да подражаваме по един или друг начин. Така че вярно е, че когато нашето поколение излезе, трябваше да можеш да пееш наистина. И даваха ни категории, за което не знам дали ти си малък, не си спомняш, обаче без категория, дори да си завършил музикално училище, нямаше право да се работи.
1: Ема ти нямаш как да запишеш песента си, клиповете, без да можеш да пееш, защото ги нямаш те.
0: Да, нямаше ги
1: техниките.
0: Варианти,
1: които в момента ги има.
0: Да.
1: Защото запишеш, това е хубаво, лошо, толкова ще. А сега в момента можеш да коригираш, да нагласиш,
0: на мене,
1: да сменеш.
0: На първите ми албуми с оркестъра, с който работих, Доброжански Славей, са записани точно така. Сядаме, нали, събираме се на едно място или в ресторант, или няма значение къде.
1: Да.
0: И пускаме от до. И каквото излезе. Песента може да я върнем два пъти. Обаче знаем, че, нали, си изпял, нямаш прекъсване никъде.
1: Това е.
0: И беше така.
1: Как протича твоя творчески процес? Сама ли си пишеш текстовете, идеите за клипове или си имаш екип, с който работиш?
0: На времето работих с много автори, с най-различни. Някои от песните аз съм си ги писала, някои от клиповете аз съм си ги режисирала. Нали, най-интересните ми клипове, бих казала. Но сега, като нови автори, с които работя, всъщност авторка е голямата ми сестра Валя. Тя е изключително талантлива, както да ти напише песен, така да ти напише и текста. И от известно време, от няколко седмици, бих казала. Така работим много осъзнаем по новия ми проект, който ще излезе в края на лятото.
1: Разкажи.
0: И работя с още едно момче. Той музика пише и аранжиментите ги даваме на различни хора. Даже сега не, една тайна ще, ще кажа, нали? Да. Подготвила съм една песен за Бургас и морето. И до 15, до 15 юни трябва да се предаде, нали?
1: Супер.
0: С същите автори, с аранжимента е направен от Петър Песев от Варна, също така много голям музикант. И смятам, нали, да, ако допуснат песента, ще бъде хубаво. Въпреки значи, всичко, да... песента е много приятна. И...
1: Да, разбирам, че ще излезеш от зоната ти на комфорт да пееш по-фолк.
0: Ами, новия ми стил, бих казала, след толкова много години, ще направя някои нови неща, които нека после хората, като ги чуят, дали ще ме намерят в тях.
1: Да.
0: А няма да се откажа съвсем от по-фолка. Ще пея, нали, песни, избрани, подбрани. Но определено ще се откажа от тематиката, която носи негативизъм и която е, би казала, че вече, нали, не е така в сърцето ми. Предпочитам да пея песни, които са с позитивни послания, неща, които хората биха могли да ги слушат с удоволствие. Няма да се откажа и от народната музика. Просто продължавам, няма значение, нали, човек на колко години е, не бих се отказал от мечтата си, ако някой това, защото много хора казват, а, няма ли се откажеш? Не, няма да се откажа, напротив. Това си е моята професия, хората...
1: Ако се откажеш, какво ще правиш?
0: Няма отказване, няма.
1: Има ли песен от репертуара ти, която е, когато изпълняваш и те кара така да настръхваш, да ти издадат някакви спомени готини?
0: Ами, имам такива песни, които и не са се развили във времето. И когато и са, даже са били, аз съм ги лично съм ги пренебрегвала и не съм им правила даже и клипове. При мен има един така момент, в който аз много, по някакъв много така убедителен начин предлагам своите балади. И повечето хитове ми стават балади. Но това не означава, че аз нямам бързи песни. Имам много песни, които бих казала са темпераментни. И някои от тези балади, които не съм успяла да реализирам или съм реализирала, така ми побиват тръпки от тях.
1: Супер.
0: Защото съм, може би, все още съм си романтична личност.
1: Ти си толкова години на сцена, спомняш ли си първата ти изява на сцена?
0: Ами, в смисъл, като екстранина или въобще?
1: Като екстранина вече, като екстранина, като излезе...
0: Първите ми изяви...
1: Къде беше? Да. Притесняваше ли се?
0: Винаги съм се притеснявала. Аз още от много млада получих едни паникатаки, с които се борих цял живот, така да се каже. И съм притеснител на сцената. Но точно преди да излизам на концерта, винаги ми се разтоптяваше сърцето. И по време на участието даже ми прескачаше и много пъти това ми е оказвало негативно влияние, нали, по начина, по който бих искала да представям песните си, защото когато имаш едно вълнение, ти не си ти. В смисъл, че измесваш емоцията, е много силна и не е подходяща да се изявиш в най-добрата светлина, но с времето аз преодолях тези неща, като млад човек.
1: Сега ти понеже ме помета като екстранина, а преди това си имала изяви вече не като екстранина, така ли?
0: Ами аз съм работила с ансамбъла на флота, съм била солистка. Като...
1: Ами тогава как се представяш? Като...
0: Работила, ми представила съм се като народна певица. В ансамбъл Варна също съм била народна певица, солистка. Обиколила съм Европа, нали, по този начин. След това вече станах екстранина.
1: Ясно. Колко време ти отнема подготовката преди участие? Там гримове, прически, някакви ритуали, ако си правиш, талисман, ако си вземаш.
0: Значи, подготовката, значи в началото, когато бяхме по-млади, бих казала, ни трябваше много малко да се подготвим, защото нямаше и такива специални гримове, просто едно червило, една очна линия и вечно с червеното червило или ярко-розовото червило, така всички ме помнят, слагаме един молив за устни и това е нито прически, нито нищо. След време, нали, така като се малко се навлязаха нови модни тенденции с гримове, отнема повече време. Сега пък може би за един концерт се приготвям най-дълго, защото може би има най-много какво да крия. Какво? И така.
1: Но пак сме си хубави и красиви, така и хората си ни харесват.
0: Ами, вярно е, че имаме бръчки, аз, нали, специално всяка жена, естествено, без корекции на тези моите години, няма начин да не виси от някъде нещо или да няма някоя бръчка, но това е живота.
1: Виж, Йорданка Христова казва, щом сутрин, като се събуде, ме боли, значи съм жива и това е добре.
0: Пък и аз, като се гледам по огледалото, казвам, трябва да си сложиш ботокс или трябва да сложиш нещо друго. Но след време се викам, дай да стигам сега. Още не ми е времето, кога ще ми дойде времето, не се знае, ама...
1: Важното ти е за живи и здрави, да. Който те харесва, те харесва така.
0: Важното е, че... Нали, излъчването е... душата е млада.
1: Харизмата,
0: за друго всичко. Няма никакво значение.
1: А спортуваш ли нещо?
0: Ами преди, докато бях в Турция, много спортувах. Последните 2 години преди си счупа ръката. След това, нали, по-малко, но вече трябва наистина да качила съм 2-3 килограма.
1: Абе, много добре си изглеждаш, искам
0: да ти кажа. Аз бях много слаба преди просто.
1: Така, много добре си изглеждаш.
0: Благодаря.
1: И за финал можеш ли да се опишеш стила с 3 думи, твоя стил?
0: В стил като пеене?
1: Пеене, обличане, каквото.
0: Не претендирам, че съм икона на обличането. Обличам се удобно и така, стреми се, нали, поне на сцената, нали, да... Но ако е, трябва да е само с 3 думи, аз съм един голям експериментатор. Винаги има нещо, което да искам да изпея и което да опитам. И може би и там най-добре е, според мен, да не се експериментира чак толкова, след толкова години практика. Не знам дали знаеш, обаче първият албум, който в България въобще се появи, да не бъда много скромна, но като етнопроект върху изцяло българска народна музика, това е моя албум, 9-ти елемент, който излезе в 2000-та година и който последователно 2 години, в последствие на 2 години последователно, взе 2 награди на тогавашното Нов фолк. Имаше едно списание, което беше еталон за, нали, така, за успех на нашия стил музика. Така че много напред съм с материала за етнопроекти. Ако пуснеш този диск в момента, би звучал така добре, както и след 25 години, след като е издаден. И след това, нали, почнаха да правят вече такива модерни смесици международната музика. Така че това ми е на мен една голяма гордост. Народната музика също така, че, нали, пея народни песни, балади. От всичко по нещо. Затова ти казвам, че аз съм един голям експериментатор и надявам се моите експерименти да са много сполучливи.
1: Супер, много ти благодаря, че ни гостува. Можем още много да си говорим, но както знаеш, благодаря. Времето ни притиска.
0: Добре, благодаря.
1: Трябва да приключваме. Пак ще се поканете, щом се на морето тук цяло лято. Пак ще се виждаме и с нови проекти и заобщо всекакви нови интересни неща, които се случват около тебе.
0: Благодаря ви.
1: Уважаеми зрители, това беше всичко за тази седмица от нас. Следете ни в YouTube, Instagram, TikTok, във всички социални мрежи. Ако сте научили нещо ново днес, това е чудесно. Ако не, поне се посмяхме. До следващия път. Чао!

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добро утро и здравейте в Морско утро 8.25 на днешният последен ден на месец юли, 31 юли 2012 ден от годината, още 153 дни до края на тази 2026-та. Синоптиците ни казват, че днес максималните температури ще се повишат и ще бъдат на много места между 32 и 37 градуса, като по морето ще бъдат малко по-ниски между 26 и 31, температурата на морското 24-26, вълнението на морето 2-3 бала, продължителността на деня е 14 часа и 31 минути, а слънцето зарязва в 20.48. Рано сутринта 22 градуса във Варна и в Бургас и 21 в района на Шумен. Общо взето мога да кажа само едно, че от тук нататък започват горешниците, на които някой им казва, че са в средата на юли. Оказва се, че в началото на август ще бъде доста горещо, така ще бъде от утре.

0: започват температури, които забележете в следващите дни, особено ако трябва да бъда честен с вас, а ще бъда честен заради това, че ще бъдат температури в рамките на 40-42 градуса. Всичко това ще се случи в сряда, четвъртък, 5 и 6 август, дори и след това до края на седмицата температури на 33-34 градуса. Започваме вече с хубавата музика след рекламата, компанията на Марко Бока и изпълнение на Beach Hotel.
1: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witcol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
6: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
5: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
7: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
8: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
9: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
10: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по интернет.
11: Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Петъчно с морско утро.
1: Петъчно с морско утро, след като чухме Чиран, в края на месеца сме, разбира се, 17 минути остават до 9-я час, когато са първите новини. Сега една тема, която е доста важна за всички, които ще пътуват утре. Агенция Пътна инфраструктура предупреждава, ще има затруднения при купуване на винетки. От 22 часа днес до 1 часа на 1 август ще бъдат извършени дейности по актуализация на електронната система. При изпълнението са възможни затруднения. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракера на измененото разстояние от тежкотоварни автомобили на 3,5 тона. Заради актуализация на електронната система от АПИ бяха предупредили за възможни проблеми при закупуване на винетки на 22 юли. Припомням, че винетките ще имат нови цени и със сигурност, ако имате възможност сега да закупите винетка още в този час, може да го направите, защото от утре винетките поскъпват и то доста сериозно, с може да се каже една прилична сума. Още един път да напомня, че винетката в този момент струва около 49,60 цента. Говорим за годишна винетка, а след това ще струва 62 евро и 50 цента, така че увеличението е доста сериозно, почти 30%. Сега време за още хубава музика. След рекламата продължаваме в компанията на Робин Шулц, Кевин Харис, Алфа и Медкап. В 9 са първите новини.

0: Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Жители на Безмер и Ямбол отново излизат на протест срещу разполагането на американски самолети. Припомням на всички, че вчера в 18 часа се събраха на мирен граждански протест. Недоволните се обявиха срещу решението на правителството за разполагане на американски самолети и цистерни на авиобазата. Протестът започна пред областна администрация в Ямбол. Намерението на хората е да затворят пътища в близките дни, ако не бъдат чути. Продължаваме да следим тази тема. За повишаване на безопасността и улесяване на движението в пиковите часове днес и в неделя ще бъде ограничено движението на тежки товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1 през Кресненското дефиле, съобщават от пътна инфраструктура. Ограничението важи за днес в сила от 16 до 23 часа в неделя, 2 август от 15.30 до 22 часа. Това ще важи за движението на камиони над 12 тона от двете посоки по посочените направления. Проекторешение за насрочване на избори за президент и вице-президент ще разгледа парламентът, предвижда програмата за работа на Народното събрание. Изборите за президент и вице-президент на Република България да бъдат на 25 октомври, предлага депутати от различни групи. Народните представители ще обсъдят и процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на членове на съдийската прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. В дневния ред депутатите има и проекторешение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2026 година. От Прогресивна България предлагат ваканцията на депутатите да бъде от 5 до 23 август. Предвиден е и редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Енчо Кирязов, Иван Демерджиев, Евтим Милошев, Димитър Стоянов, Велислава Петрова, Георги Вълчев и Иван Шишков. Потушиха пожарът, който избухна вчера след обяд на острова на язовир Батак. Това каза говорителят на пазаричката полиция Мирослав Стоянов. При стихията са били засегнати сухи и изгинали дървета, както и тревна растителност. Огънът бе обхванал около една трета от острова, едно от най-емблематичните места в района на язовира. Последен ден за ефтина винетка, от утре влиза в сила бюджет 2026. До 22 часа днес може да закупите с 30% по-ефтина винетка, тъй като след това започва актуализацията на системата с новите цени. До днес и цигарите са със стари акциз, за разлика от винетките обаче, които още от утре ще са по-скъпи. Тютюневите изделия могат да се купуват на по-ниска стойност, докато се изчерпят ефтините пакети. От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките, се увеличават се и минималните и максималния осигурителен праг. Спад на туристическия поток от чужденци по морето. Хотелите разчитат на силен август месец, показват данните за посетителите. Още един път припомням, че по данни на Националния статистически институт през юни броят на чуждестранните туристи намалял с около 0,5% спрямо същия месец на миналата година. Най-сериозен е спадът при германските туристи с около 15%, а по-малко са били и посетителите от Румъния. Оставаме именно в Румъния, която е изпратила два бойни самолета до границата с Украина. Румъния е вдигнала два бойни самолета, това съобщи Румънското министерство на отбраната. От ведомството добавя, че има издадено предупреждение за населението в окръг Тулча, който се намира близо до Украина. Румъния е държавна членка на Европейския съюз и НАТО, припомня агенция Reuters, като румънски F-16 са били вдигнати по тревога. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Лудогорец отпадна от лигата на конференциите, след като завърши наравно 2 на 2 в Разград срещу Апоел Тел Авив, матч реванш от втория квалификационен кръг на турнира. Така отборът на Лудогорец приключва участие в евротурнирите само след два изиграни отбора, за първи път след 2015, когато бяха елиминирани от молдовския Милсами. Първата среща между Апоел и Лудогорец завърши с успех в полза на израелците с 2 на 0, така те продължават напред в лигата с общ резултат 4 на 2.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Последния ден на месец юли, слънчево и горещо време с температури 32-37 градуса по Черноморието, 26-31, морската вода 24-26. В този час температурите са вече 23 градуса в Бургас и Варна и 22 в Шумен.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Българско утро продължава.
1: След ITIP Live 9.22 стана вече. Здравейте и добър да бъде ден да ви в Морско утро 31 юли. Понякога археолозите се нуждаят от помощта на хора извън своята професия. Именно така фризьорката Стивънс успява да коригира дългогодишна заблуда в тълкуването на римските скулптури, като стига до извода, че сложните прически на римлянките не са били закрепвани само с фиби, а са били буквално зашивани с игла и конец. Откритието започва в музея Уолтерс в Балтимор, където Стивънс забелязва нещо необичайно. По бюстовете на римски жени мраморните им прически са изключително сложни и прецизно оформени, но никъде не се виждат фиби, които да ги задържат. Не става дума за перуки или изкуствени коси, въпреки че такива са били използвани от древен Египет и Рим. Джанет Стивенс не е археолог по образование, но от години възпроизвежда исторически прически с автентични инструменти и публикува видеа за работата си. След години опити се стига до заключението, че латинската дума асес вероятно е била тълкувана неправилно. До сега специалистите се превеждали единствено като фиба, но тя открива, че думата може да означава още игла и конец или маша за къдране. За да провери своята теория, тя започва буквално да зашива плитките една за друга с игла и конец. Резултатът се оказва изненадващо успешен. Често изключително сложните прически, изобразени върху бюстовете, могат да бъдат възпроизведени лесно, ефтино, прецизно върху истинска коса, без да е необходимо скъпи или изкуствени коси. В древен Рим сложните прически били символ на богатство и обществено положение. Жените от висшите слоеве носили множество плитки, преплетени около главата, сложни композиции, които трудно биха могли да се задържат само с обикновени фиби. Изработването е било доста трудно и рядко без чужда помощ, макар уменията да са изисквали голямо майсторство. Професията на фризьора не се е ползвала с престиж в древен Рим. За мъжете жени най-често разчитали на прислужници или рубини, които да оформят косите им, превръщайки сложните прически в демонстрация на богатство и на власт. Според Джанет Стивънс, именно техниката на зашиване с конец вероятно е вдъхновила по-късното изобретяване на U-образните фиби, които са по-лесни за поставяне и сваляне. Те днес остават незаменим инструмент в фризьорските салони при оформянето на кокове и официални прически. Наистина много любопитно. Пускам реклами, след което още добрата музика с Моран Диатият, Торино, Пашата, Лофти, Рап Нация. Останете с нас.
2: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
3: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898 376 430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени.

0: инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие сте най-добрата станция за музика. Майя. Бургас. 103.9, Варна, 96.4, Шумен, 99.8 мегахерца.
3: Радио Майя, Feel the Music. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Цяло лято с най-горещата музика. Yo, you know what it is, bro.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9.43 стана вече. Бен Афлек спечели голямата награда от 1 милион щатски долара в шоуто «Кой иска да стане милионер». Холивудският актьор се състезаваше заедно с шампиона от Куиз шоуто Джепарди Джейми Динк. Парите бяха дарени на фондацията с нестопанска цел на Афлек и Eastern Congo инициатива. В началото на епизода се обясни, че организацията подкрепя местни общности в африканския регион, който по думите им е бил тежко засегнат от изключително травмираща война. Въпросът за 500 000 щатски долара беше кое постижение се случва само 2 месеца след статия в вестник New York Times, която се твърди, че то няма да бъде реалност в продължение на 1 до 10 милиона години. Възможните отговори бяха разделянето на атома, клонирането на бозайник, първия полет със самолет или ваксината срещу полиомиелит. Динг веднага посочи заверен отговор за първия полет със самолет и Афлек се съгласи. И някакси това е било осъзнанието. Тогава братята Райт наистина са свършили добра работа. Мисля, че беше през 1903-та, което накара водещия Джимми Кимъл да се пошегува, че той е толкова по-умен от Мат, визирайки приятеля на Афлек, Мат Деймън, който участва в шоуто миналата година и също спечели 1 милион долара. Въпреки това не бяха напълно сигурни и използваха жокер 50 на 50, за да елиминират двата грешни отговора. Тогава останаха разцепването на атома и първия полет с самолет. Доверявайки си на това, че наистина спечелиха толкова много пари, и отговор от Кимбъл те заложиха на въпрос за 1 милион долара, а именно той беше в ежегодната традиция на Деня на благодарността, кои от следните не са били имена на пуйки, помилвани от американския президент. Отговорите бяха спагети и митбол, след което бяха обсипани с конфети и им връчаха голям чек за 1 милион долара. Така че едно голямо браво на Бен Афлек и на неговия приятел от Куиз шоуто Джейми Динк, които спечелиха 1 милион долара, от кой ще стане, иска да стане милионер. Ами добре, още малко музика и реклама, след което в 10 са поредните новини.
2: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се!

0: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
11: Защо?
10: Токчета ли да обуваме?
11: На дискотека ли ще ходим?
12: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
14: Вие слушате...
15: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Radio Meier.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Разследването за предполагаемо незаконно подслушване в сградата на община Горна Оряховица набира скорост, след като прокуратурата започна досъдебно производство по сигнал за открито подслушвателно устройство в кабинет на общински служители. По случая вече са разпитани над 50 свидетели, сред които и кметът Николай Рашков, а предстои изготвянето на технически, видеотехнически и аудиотехнически експертизи. Случаят се развива на фона на очакваното произнасяне за отстраняването на Рашков от поста заради установен конфликт на интереси. Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на Хамас и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме до тук, след като месеци изключително трудни преговори. Това написа в профила си във Фейсбук Николай Младенов, върховен представител за Газа в Съвета за мир. Имаше на един момент, в който не вярвах, че ще успеем. Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои от тук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрол върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването. А преходното управление на палестинския народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце. Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да затигнем до тук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар, Обединени арабски емирства за подкрепата и помощта, казва още Николай Младенов. Мъж от Айто се прострелял смъртоносно домашна котка пред очите на нейната стопанка, 6-годишния син, съобщава Нова БГ. Инцидентът е станал в сряда вечерта около 20:30, докато детето играе в двора на дома си. По случай е образувано досъдебно производство, а за подозренията е бил задържан за срок от 24 часа. Днес се очаква решението дали София или Бургас ще бъде град домакин на конкурса Евровизия 2027 година. Решението ще се основава единствено на оценката на предварително установени технически и инфраструктурни критерии, които бяха предложени към София и Бургас. България получи правото да организира 71-то издание на конкурса Евровизия след победата на Дара през тази година. Двама софиянци също попаднаха в ареста, след като бяха засечени зад волана край Созопол и Китен. Четирима почерпени водачи, сред които канадски и испански граждани, бяха задържани в Южното ни Черноморие. Най-фрапиращия резултат е от Созопол, където 49-годишен пришелец от Канада управлява автомобил с 2,55 промила алкохол. Също припомням за това, че полицията е спряла почерпен водач в обзор. Проверката е била извършена в района на гробищния парк. Служители на районно управление са проверили и испанска гражданка, където дрегерът е отчел 1,54 промила алкохол. Друг случай е около 16:25. Униформени спряли мотоциклет, като мъжът, който управлява мотора, е 20-годишен софиянец и пробата му за алкохол е отчела 1,5 промила. Необичайен дипломатически гаф предизвика вълна от реакции по време на международната конференция за спин в Рио-де-Жанейро, след като официалната делегация на САЩ представи карта на Африка, в която имената и местоположението на държавите са били разменени. Според информация на Reuters, изображението е било създадено с помощта на изкуствен интелект. Информацията е на агенция NewsBG. Испания изпраща военни в северноафриканския си анклав Сеута, след като хиляди мигранти достигнаха територията, плувайки от бреговете на Мароко. Решението идва на фона на сериозен пробив в граничния контрол и нарастващото напрежение заради мащаба на миграционния натиск. Информацията на BBC. Най-малко 15 души са се удавили при опита си да стигнат до Сеута. Местните власти от дни настояват Мадрид да изпрати подкрепление заради увеличаващия се брой чужденци. Саудитска Арабия подготвя морска и сухопътна офанзива срещу хусите, смятат йеменски източници, цитирани от Guardian, в опит да прекъснат контрол върху износа на петрол през южната част на Червено море. Вижда се, че саудитските сили се изтеглят от източната част на Йемен, което може да е подготовка за сухопътна офанзива, се казва още в съобщението. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА ще има отлична възможност да преследва влизане в основната фаза на Лига Европа, ако елиминира Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг. Армейците ще бъдат поставени в жребия за плейофите, който ще се тегли в понеделник. ЦСКА ще ползва коефициента на израелците 32, а голяма част от опонентите изглеждат напълно преодолими. Така че успех още един път на отбора на ЦСКА, който припомням, че вчера елиминира Карабах след изпълнение на Дуспи с крайното 5-4. Още една спортна новина. Футболния свят скърби за Франко Барези, вечният капитан и емблема на Милан, който почина на 66 години. Италианският гигант официално потвърди скръбната вест, подчертавайки, че неговият пример, дух и морал завинаги ще останат в клуба. През последните години Барези води битка с тежко заболяване, след като през 2025 година претърпя тежка операция. Поклон път пред паметта на Франко Барези.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно време. 6 минути след 10-я час температурите се увеличиха така бързичко. 27 са градусите във Варна, 26 в Бургас, 25 в Шумен.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Нейните ръце носят, прегръщат, утешават. Понякога и разливат кафе върху последната чиста риза преди работа. Тя е силна, но всеки ден тича между работата, дома, децата. А времето за нея самата – един час. Не за пазаруване, не за чистене, а за нея. Запази своя час в Диона Про, защото и ти заслужаваш време за себе си. www.dionapro.com.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Чули, какво ти казах?
7: Кой то е?
6: Предната реклама. Сто с голям обект.
7: Голяма?
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам.
9: Нещо ако стане, паника на тя.
7: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Какъв този?
8: Охраната дойде, направо го изфърли.
10: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплашиха се.
10: Сот Спартак, винаги на крак.
11: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
12: Факт!
11: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
12: Басейни?
11: Да.
12: Спа?
11: Да.
12: Коктейли?
11: Повече от достатъчно.
12: Масажи?
11: Повече от релаксиращи.
12: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
11: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
12: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
11: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Boom, shake, shake, shake the room, заедно с Jesse, Jeff и Fresh Prince, една песен, която ни връща много назад във времето. Ретро хит от далечната 1993-та. Продължаваме в Морско утро с спорт, 10.42 стана вече. Хари Кейн отхвърлил последно предложение на Барен за удължаване на договора и сега разчита на интерес от Барселона. Кейн иска да получи по-дългосрочен договор от този, който Барен е готов да му предложи. Именно това разминаване за сега не позволява подписването на ново споразумение. Настоящия договор на английския нападател изтича през лятото на 2027. Според източник, Барселона се надяват да примене при тях. Припомням, че изминалия сезон той се превърна в един от най-резултатните играчи. Във всички турнири изигра 51 мача, отбляза 61 гола и направи 7 асистенции. По-рано се появиха информации, че Барн вече е наблязал евентуален заместник на Кейн, чиято трансферна стойност е 150 милиона евро. Наистина, парите в футбола нямат никакво значение. 150 милиона евро за 33 годишен играч да дадеш, това е наистина много, много сериозно предизвикателство. Ако се контузии на 34 спре, не знам как се избият тези 150 милиона. Реклами плюс още добра музика в 11 са новините.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
3: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит».
2: Любов на заем, развод за финал.
1: От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Уиткол. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
9: Вие слушате Радио Майя.
11: От музиката Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Законът за държавния бюджет беше обнародван в Държавен вестник. Това означава, че още от утре се увеличава осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималният осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че от утре той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро за година. Бюджет за тази година е с рекордните приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро, а разходите близо 57 милиарда евро. Дефицитът е в размер на 5,7 от брутния вътрешен продукт, заради което страната ни влиза в процедура по свръхдефицит. Окончателно 3 месеца преди президентските избори депутатите приеха нови правила за гласуване. На прага на лятната си ваканция народните представители решиха, че ще избираме президент само с машини, а на хартия ще се гласува само в секциите с под 300 души. 29-те поправки в изборния кодекс обаче останаха повод и за бурни страсти в пленарната зала. Партия Възраждане поиска свикване на председателски съвет в Народното събрание и заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет заради реакцията на Иран след информацията за използването на авиобаза Безмер от американски самолети цистерни. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че страната ни може да бъде поставена в риск и настоя проверка на външният министър Велислава Петрова заради твърдения за връзки с английските служби Ми-6. След позицията на Иран за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер, от Възраждане заявиха, че виждат потенциална опасност за България. Лидерът на формацията Костадин Костадинов поиска свикване на председателски съвет в Народното събрание, на който да бъде обсъдена ситуацията, както и заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет с участие на парламентарните лидери. Рискът от инфекциозни заболявания нараства на фона на по-дългите и по-топли летни периоди в Европа, предупреди Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията. Агенцията призова за по-тясно сътрудничество между държавите и различните сектори, за да бъдат заплахите по-добре прогнозирани и ограничавани. Съветът за мир постигна споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в ивицата Газа. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп. Висши членове на групировката също потвърдиха сделката. Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда израелските сили да се изтеглят от Газа. Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция. Тръмп заяви, че споразумението е ключова стъпка към това Газа да има ново палестинско управление. Все още обаче не е ясно на кого Хамас ще предаде оръжието, как ще се осъществява контролът и как ще протече изтеглянето на израелските части. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: FIFA и UEFA влязоха в сблъсък. Стана ясно, че президентът на FIFA Джани Инфантино възнамерява да продаде дялове от световното и най-големите футболни турнири на частни инвеститори. Всички 55 национални футболни асоциации в Европа заплашиха с бойкот на световните първенства, ако международната централа FIFA осъществи плана си. Решението беше взето на извънредна среща, свикана след предложението на президента Джани Инфантино. От UEFA заявиха, че световното първенство не за продан и подчертаха, че то е наследство на поколения футболисти и фенове, а не инвестиционен продукт.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево ще бъде последния ден от работната седмица и на морския бряг. Умерен източен вятър ще задържи температурите там по-ниски между 27 и 29 градуса. С горещо време изпращаме месец юли, с още по-високи температури ще започне август. Очакванията са през повечето дни от първата половина на месеца да бъде опасно горещо. Ще има райони с температури над 40 градуса. За разлика от температурите, валежите ще бъдат по-малко от обичайните, с най-голяма вероятност около 9 август.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Припомнихме Мистер Дъбалина, Мистер Дъбалина, много стара песен на Нехан Фънхи Дея Хоум Сампиес. Сега продължаваме с новина, свързана с ремонти на два подлеза в Бургас. Първият подлез се намира на Никола Петков. Проектът предвижда монтиране на осветление, видеонаблюдение, както и обновяване и реставрация на павилионите. След приключване, разбира се, ще има доста по-добри условия за преминаване, както през деня, така и през тъмната част на делнощието. Ако се чудите кой е този подлез, обичаме да казваме, че това е подлезът, който свързва Зорница с комплекс Изгрев. Там има и две училища. Едното е Георги Бенковски наблизо, другото е Климент Охридски. Следващият цялостен ремонт ще бъде на подлеза в ЖК Славейков. Проектът включва подмяна на каменна облицовка, реновиране на стените, полагане на нова настилка и смяна на метални парапети. След приключване на ремонта, подлеза ще придобие изцяло обновен и съвременен облик, който ще осигурява по-комфортно и безопасно преминаване на пешеходците. Става въпрос за така наречения подлез, който е близо до голям магазин в Славейков. Там също има училище, така че мисля, че това са едни много добри новини, свързани с обновяване на тези подлези в град Бургас. Сега отиваме към хубавата музика с Адам Ламбърт, Хед Хънтър, Боб Син, Лунеса и един страхотен хит на Натали Ла Роуз.
2: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
4: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро продължава.
1: Отново за звездите на шоу бизнеса и по-скоро за най-малката дъщеря на Брад Пит и Анджелина Джоли, Вивиан, е предприела официални действия да премахне фамилията Пит от името си. Тя иска да бъде записвана като Вивиан Маршалин Джоли, съобщават американските медии, като се позовават на съдебни документи. Молбата е внесена на 12 юли, деня в който Вивиан навърши 18 години и получи право сама да поиска промяната. Като основание в документите са посочени лични причини, без да се разкриват допълнителни подробности. Съдебното заседание по случая ще бъде на 2 ноември тази година. Решението не е напълно неочаквано. Още през 2024 година името на Вивиан беше изписано като Вивиан Джоли, а програмата на бродуейския мюзикъл Аутсайдерите тинейджърката работеше като асистент на майка си Анджелина, която беше сред продуцентите на спектакъла. Така Вивиан се присъединява към няколко от своите брати и сестри, които вече премахнаха или започнаха процедура за премахване на фамилията на известния актьор Брад Пит. Шайло подаде документи веднага след навършването на 18 години през май 24-та. Впоследствие официално стана Шайло Новел Джоли. Впоследствие най-вероятно и Вивиан ще остане официално Вивиан Маршалин Джоли. А ние продължаваме да се чудим какво точно толкова е разединило двамата известни актьори Брад Пит и Анджелина Джоли. Време за музика и пожеланията за хубав и успешен ден.
2: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
3: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
4: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-30.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
11: Вие слушате Радио Майя.

Радио Мая. Sweat, baby, sex is a

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание прие предложената дата за президентския вот на есен. Парламентът насрочи изборите за 25 октомври 2026 година. Припомняме, че на 29 юли редовният председателски съвет с участието на ръководителите на парламентарните групи реши да предложи на Народното събрание да гласува насрочване на президентските избори за 25 октомври. Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа, още на първи тур балотажът ще се проведе седмица по-късно на 1 ноември. Законът за държавния бюджет беше обнародван в Държавен вестник. Това означава, че още от утре се увеличава осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималният осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че от утре той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро за година. Бюджетът тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро, а разходите близо 57 милиарда евро. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутният вътрешен продукт, заради което страната ни влиза в процедура по свръхдефицит. Съдбата на държавния бюджет за 2026 година вече е в ръцете на Конституционния съд. Само ден след обнародването на закона, ГЕРБ-СДС и Продължаваме промяната внесоха две отделни конституционни жалби, с които оспорват законосъобразността на приетата финансова рамка. Макар мотивите им да се различават, и двете парламентарни сили поставят под въпрос съответствието на бюджета с Конституцията и Закона за публичните финанси и настояват магистратите да се произнесат. Окончателно 3 месеца преди президентските избори депутатите приеха нови правила за гласуване. На прага на лятната си ваканция народните представители решиха, че ще избираме президент само с машини, а на хартия ще се гласува само в секциите с под 300 души. 29-те поправки в изборния кодекс обаче станаха повод и за бурни страсти в пленарната зала. Народното събрание одобри процедурните правила, по които ще бъдат избрани членовете на съдийската и прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет от парламентарната квота. С решението официално се поставя началото на процедурата по обновяване на състава на съдебния кадрови орган. Правилата определят всички етапи на процедурата от издигането на кандидатурите и представянето на необходимите документи до публичното им оповестяване, проверката на професионалните и нравствените качества на кандидатите, изслушването им и окончателния избор от Народното събрание. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Снощи ЦСКА отстрани Карабах след 120-минутна драма и победа с дуспи във втория квалификационен кръг на Лига Европа. По този начин армейците си гарантираха сблъсък с Макаби Тел Авив в следващия етап на надпреварата.
0: Времето.
2: Слънчево ще бъде в последния ден от работната седмица и на морския бряг, а умерен източен вятър ще задържи температурите там по-ниски между 27 и 29 градуса. С горещо време изпращаме месец юли, с още по-високи температури ще започне август. Очакванията са през повечето дни от първата половина на месеца да бъде опасно горещо. Ще има и райони с температури над 40 градуса. За разлика от температурите, валежите ще бъдат по-малко от обичайните, с най-голяма вероятност около 9 август.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: при травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Времето е пари. Не го губи в бръснене. Представи си Стефан, инженер, всяка сутрин пред огледалото. Тример, пяна, нощчета. Оформя си брадата, пак странични линии, пак детайли. Всеки ден, всяка седмица. А сега си представи, ставаш, измиваш си лицето и си готов. Затова все повече мъже избират лазерна епилация. Запази своя час в Диона Про и улесни живота си. www.dionapro.com.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш. Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежение.

стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
2: Телефон във Варна. 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Лос, отвори бъдещето.
1: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в паметта.
2: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там.

0: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witkol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія. Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
8: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
9: Хей, къде отиваш?
10: При Чичо Тоні.
9: Къде?
10: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
11: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
12: Мама мия.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0.
14: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание прие предложената дата за президентския вот на есен. Парламентът насрочи изборите за 25 октомври 2026 година. Припомняме, че на 29 юли редовният председателски съвет с участието на ръководителите на парламентарните групи реши да предложи на Народното събрание да гласува насрочване на президентските избори за 25 октомври. Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе седмица по късно на 1 ноември. Окончателно 3 месеца преди президентските избори депутатите приеха нови правила за гласуване. На прага на лятната си ваканция народните представители решиха, че ще избираме президент само с машини, а на хартия ще се гласува само в секциите с под 300 души. 29-те поправки в изборния кодекс обаче станаха повод и за бурни страсти в пленарната зала. Законът за държавния бюджет беше обнародван в Държавен вестник. Това означава, че още от утре се увеличава осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималният осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че от утре той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро за година. Бюджетът тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро, а разходите близо 57 милиарда евро. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутният вътрешен продукт, заради което страната ни влиза в процедура по свръх дефицит. Съдбата на държавния бюджет за 2026 година вече е в ръцете на Конституционния съд. Само ден след обнародването на закона, ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната внесоха две отделни конституционни жалби, с които оспорват законосъобразността на приетата финансова рамка. Макар мотивите им да се различават, и двете парламентарни сили поставят под въпрос съответствието на бюджета с Конституцията и закона за публичните финанси и настояват магистратите да се произнесат. От 3 август тази година Българската народна банка пуска в обращение сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 от серията Български църкви и манастири. Цената на монетата при пускане в обращение е 132 евро. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Нощи ЦСКА отстрани Карабах след 120-минутна драма и победи и победа с Дуспи във втория квалификационен кръг на Лига Европа. По този начин армейците си гарантираха сблъсък с Макаби Тел Авив в следващият етап на надпреварата. Пред отбора на Християнев се открива отлична възможност, тъй като ще бъде фурната на поставените при жребия за плейофите, който ще бъде теглен в понеделник 3 август от 14 часа. Червените ще ползват коефициента на израелците и ако отстранят предстоящ следващият си опонент ще имат преодолими съперници на крачка от основната фаза.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: С горещо време изпращаме месец юли и с още по-високи температури ще започне август. Очакванията са през повечето дни от първата половина на месеца да бъде опасно горещо. Ще има и райони с температури над 40 градуса. За разлика от температурите, валежите ще бъдат по-малко от обичайните, с най-голяма вероятност около 9 август.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват... Сега!

0: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение – куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век – мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Рай Долатон. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там.

0: Exe и Какао Бич представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
7: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Народното събрание прие предложената дата за президентският вот на есен. Парламентът насрочи изборите за 25 октомври тази година. Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе седмица по-късно на 1 ноември. Вероятно парламентът ще гласува правилата за избор на Висшият съдебен съвет преди президентският вот, а изборът на нов съвет ще се случи веднага след изборите. Депутатите от ГЕРБ Владислав Горанов и Теменушка Петкова официално внесоха жалба срещу бюджет 2026 в Конституционният съд. Подкрепа за това партията на Бойко Борисов е получила от Продължаваме промяната. От ГЕРБ посочиха два основни аргумента, с които оспорват бюджета, и двата са свързани с заложения дефицит от 5,7% от брутният вътрешен продукт. Според представителите на партията, този параметър противоречи на закона за публичните финанси, който определя ограничение дефицитът да не надхвърля 3%. От ГЕРБ смятат, че с приемането на бюджета е нарушена действащата нормативна рамка. Втората им теза е, че размерът на предвидения дефицит не съответства и на ангажиментите на България по договора за функционирането на Европейския съюз. До 22 часа днес винетките ще се продават на настоящата цена. Тя е с около 30% по-ниска от определената нова, която влиза в сила от 1 август. Това е една от промените, заложени във вече обнародваният бюджет 2026. Друго изменение предвижда и повишаване акциза на цигарите. Старият действа до днес. Тютюневите изделия обаче ще може да се купуват на по-ниската стойност, докато се изчерпят по-евтините пакети. От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се и минималният и максималният осигурителни прагове. Публикуваха за обществено обсъждане проекта на наредбата за безопасност при водните атракции и джетовете. Предвижда се всеки, който управлява джет извън зоните за организирани атракциони, да притежава свидетелство за правоспособност водач на плавателен съд за лично ползване. В обособените зони плавателните средства ще трябва да разполагат с автоматична GPS система за контрол на района и скоростта. Затягат се и правилата за водният парашут. Деца под 14 години ще могат да ползват услугата само с родителя или настойника, подписал декларация за съгласие. Парашутните системи ще подлежат на задължителна техническа проверка, а персоналът ще преминава ежегодно обучение. За капитаните и екипажите се предвижда допълнителна квалификация, включва специализиран курс и минимум 500 полета. Ограничава движението на тежкотоварни камиони днес и в неделя. Между 16 и 23 часа тирове с тегло над 12 тона няма да могат да се движат по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. В неделя ограничението ще важи между 15 и 30 и 22 часа. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че мярката цели да се намалят предпоставките за пътни инциденти, предизвикани от неправилно изпреварване. По този начин ще се намалят и тапите в пиковите часа. Съветът за мир постигна споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в ивицата Газа. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп. Висши членове на групировката също потвърдиха сделката. Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда израелските сили да се изтеглят от Газа. Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция. Тръмп заяви, че споразумението е ключова стъпка към това Газа да има ново палестинско управление. Все още обаче не е ясно на кого Хамас ще предаде оръжието, как ще се осъществява контролът и как ще протече изтеглянето на израелските части. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Славия и Локомотив София се изправят един срещу друг на стадион Александър Шаламанов в първи матч от третият кръг Народната първа лига. Малкото столично дерби е с начален час 19 и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев. И двата отбора все още търсят първата си победа през сезона. Белите започнаха кампанията с нулево равенство срещу ЦСКА като домакин, а преди седмица загубиха драматично от Арда с 0-1 в Кърджали. Локомотив София пък започна сезона с равенство срещу Ботев Пловдив на стадион Христо Ботев, а във вторият кръг допусна обрат от 1-0 до 1-2 срещу Левски.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 26 и 29 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите ексклузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което става в памет.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.

Freaks.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите определиха лятната си ваканция от 1 до 23 август. Това се случи с 150 гласа за, 2 против и 1 въздържал се. Правилникът на парламента предвиждаше почивка през целият месец, така че това решение представлява съкращаване с 8 календарни дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил сигнал до Сметната палата с искане за проверка на имущественото състояние и декларираните доходи на депутата Делян Пеевски. Повод за действията му са съмнения за разминаване между официално посоченото от Пеевски имущество и начина му на живот. В сигнала се твърди още, че може да не са били декларирани разходи, направени в негова полза от други лица. Министърът на вътрешните работи отбелязва още, че за последните години народният представител многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалният закон Магнитски. Демерджиев е сезирал институцията, след като от Сметната палата заявиха, че нямат правомощия да започнат проверка по собствена инициатива. До 22 часа днес винетките ще се продават на настоящата цена. Тя е с около 30% по-ниска от определената нова, която влиза в сила от 1 август. Това е една от промените, заложени във вече обнародваният бюджет 2026. Друго изменение предвижда и повишаване акциза на цигарите. Старият действа до днес. Тютюневите изделия обаче ще може да се купуват на по-ниската стойност, докато се изчерпят по-евтините пакети. От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се и минималният и максималният осигурителни прагове. Фалстарт на делото срещу бившия шеф на териториална дирекция Митница Пловдив Мирослав Беляшки. Окръжният съд в Хасково не даде ход на делото заради неявил се защитник на Беляшки. Той е обвинен, че на 17 април 2025 година на капитан Андреево като длъжностно лице е превишил правомощията си, от което е можело да настъпят вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 милиона и 919 хиляди лева. Ограничават движението на тежкотоварни камиони днес и в неделя. Между 16 и 23 часа тирове с тегло над 12 тона няма да могат да се движат по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. В неделя ограничението ще важи между 15 и 30 и 22 часа. От агенция Пътна инфраструктура напомнят, че мярката цели да се намалят предпоставките за пътни инциденти, предизвикани от неправилно изпреварване. По този начин ще се намалят и тапите в пиковите часове. Съветът за мир постигна споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в ивицата Газа, това съобщи американският президент Доналд Тръмп. Висши членове на групировката също потвърдиха сделката. Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда израелските сили да се изтеглят от Газа. Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция. Тръмп заяви, че споразумението е ключова стъпка към това Газа да има ново палестинско управление. Все още обаче не е ясно на кого Хамас ще предаде оръжието, как ще се осъществява контролът и как ще протече изтеглянето на израелските части. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА 1948 е домакин на Арда Кърджали в матч от трети кръг на Първа лига. Срещата в Бистрица започва в 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководена от Димитър Димитров. Играчите на Александър Александров са четвърти във временното класиране с 4 точки с обща голова разлика 4 на 3. Последният матч между двата тима от миналият ноември в Кърджали завърши 3 на 0 за Арда. Момчетата на Александър Тунчев са шести също с 4 точки и с обща голова разлика 2 на 1. Арда има 3 победи в последните си 5 официални мача с отбора от Бистрица.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 26 и 29 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: song.
1: Нейните ръце носят, прегръщат, утешават. Понякога и разливат кафе върху последната чиста риза преди работа. Тя е силна, но всеки ден тича между работата, дома, децата. А времето за нея самата – един час. Не за пазаруване, не за чистене, а за нея. Запази своя час в Диона Про, защото и ти заслужаваш време за себе си. www.dionapro.com.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа & Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт
4: пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Rose, отвори бъдещето.
1: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там!

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което става в памет.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
6: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
9: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-760-0999.
10: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за...

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Народното събрание прие предложената дата за президентският вот на есен. Парламентът насрочи изборите за 25 октомври тази година. Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе седмица по-късно на 1 ноември. Вероятно парламентът ще гласува правилата за избор на Висшият съдебен съвет преди президентският вот, а изборът на нов съвет ще се случи веднага след изборите. Депутатите от ГЕРБ Владислав Горанов и Теменушка Петкова официално внесоха жалба срещу бюджет 2026 в Конституционният съд. Подкрепа за това партията на Бойко Борисов е получила от Продължаваме промяната. От ГЕРБ посочиха два основни аргумента, с които оспорват бюджета, и двата са свързани с заложения дефицит от 5,7% от брутният вътрешен продукт. Според представителите на партията, този параметър противоречи на закона за публичните финанси, който определя ограничение дефицитът да не надхвърля 3%. От ГЕРБ смятат, че с приемането на бюджета е нарушена действащата нормативна рамка. Втората им теза е, че размерът на предвидения дефицит не съответства и на ангажиментите на България по договора за функционирането на Европейския съюз. До 22 часа днес винетките ще се продават на настоящата цена. Тя е с около 30% по-ниска от определената нова, която влиза в сила от 1 август. Това е една от промените, заложени във вече обнародваният бюджет 2026. Друго изменение предвижда и повишаване акциза на цигарите. Старият действа до днес. Тютюневите изделия обаче ще може да се купуват на по-ниската стойност, докато се изчерпят по-евтините пакети. От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се и минималният и максималният осигурителни прагове. Публикуваха за обществено обсъждане проекта на наредбата за безопасност при водните атракции и джетовете. Предвижда се всеки, който управлява джет извън зоните за организирани атракциони, да притежава свидетелство за правоспособност водач на плавателен съд за лично ползване. В обособените зони плавателните средства ще трябва да разполагат с автоматична GPS система за контрол на района и скоростта. Затягат се и правилата за водният парашут. Деца под 14 години ще могат да ползват услугата само с родителя или настойника, подписал декларация за съгласие. Парашутните системи ще подлежат на задължителна техническа проверка, а персоналът ще преминава ежегодно обучение. За капитаните и екипажите се предвижда допълнителна квалификация, включваща специализиран курс и минимум 500 полета. Ограничават движението на тежкотоварни камиони днес и в неделя. Между 16 и 23 часа тирове с тегло над 12 тона няма да могат да се движат по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. В неделя ограничението ще важи между 15 и 30 и 22 часа. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че мярката цели да се намалят предпоставките за пътни инциденти, предизвикани от неправилно изпреварване. По този начин ще се намалят и тапите в пиковите часа. Съветът за мир постигна споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в ивицата Газа. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп. Висши членове на групировката също потвърдиха сделката. Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда израелските сили да се изтеглят от Газа. Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция. Тръмп заяви, че споразумението е ключова стъпка към това Газа да има ново палестинско управление. Все още обаче не е ясно на кого Хамас ще предаде оръжието, как ще се осъществява контролът и как ще протече изтеглянето на израелските части. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Славия и Локомотив София се изправят един срещу друг на стадион Александър Шаламанов в първи матч от третият кръг на родната първа лига. Малкото столично дерби е с начален час 19 и ще бъде ръководено от Венцислав Митрев. И двата отбора все още търсят първата си победа през сезона. Белите започнаха кампанията с нулево равенство срещу ЦСКА като домакин, а преди седмица загубиха драматично от Арда с 0 на 1 в Кърджали. Локомотив София пък започна сезона с равенство срещу Ботев Пловдив на стадион Христо Ботев, а във вторият кръг допусна обрат от 1 на 0 до 1 на 2 срещу Левски.
3: Радио Майя. Времето.
2: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 26 и 29 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпари килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: Търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
2: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 0483 333 22 или онлайн на sperantabeach.bg.

0: Eurowindows, отвори бъдещето. Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се! Tá.

Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в паметта.

0: ще виня.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите определиха лятната си ваканция от 1 до 23 август. Това се случи с 150 гласа за, 2 против и 1 въздържал се. Правилникът на парламента предвиждаше почивка през целият месец, така че това решение представлява съкращаване с 8 календарни дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил сигнал до Сметната палата с искане за проверка на имущественото състояние и декларираните доходи на депутата Делян Пеевски. Повод за действията му са съмнения за разминаване между официално посоченото от Пеевски имущество и начина му на живот. В сигнала се твърди още, че може да не са били декларирани разходи, направени в негова полза от други лица. Министърът на вътрешните работи отбелязва още, че за последните години народният представител многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалният закон Магнитски. Демерджиев е сезирал институцията, след като от Сметната палата заявиха, че нямат правомощия да започнат проверка по собствена инициатива. До 22 часа днес винетките ще се продават на настоящата цена. Тя е с около 30% по-ниска от определената нова, която влиза в сила от 1 август. Това е една от промените, заложени във вече обнародваният бюджет 2026. Друго изменение предвижда и повишаване акциза на цигарите. Старият действа до днес. Тютюневите изделия обаче ще може да се купуват на по-ниската стойност, докато се изчерпят по-евтините пакети. От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се и минималният и максималният осигурителни прагове. Фалстарт на делото срещу бившия шеф на териториална дирекция Митница Пловдив Мирослав Беляшки. Окръжният съд в Хасково не даде ход на делото заради неявил се защитник на Беляшки. Той е обвинен, че на 17 април 2025 година на капитан Андреево като длъжностно лице е превишил правомощията си, от което е можело да настъпят вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 милиона и 919 хиляди лева. Ограничава движението на тежкотоварни камиони днес и в неделя. Между 16 и 23 часа тирове с тегло над 12 тона няма да могат да се движат по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. В неделя ограничението ще важи между 15 и 30 и 22 часа. От агенция Пътна инфраструктура напомнят, че мярката цели да се намалят предпоставките за пътни инциденти, предизвикани от неправилно изпреварване. По този начин ще се намалят и тапите в пиковите часа. Съветът за мир постигна споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в ивицата Газа. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп. Висши членове на групировката също потвърдиха сделката. Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда израелските сили да се изтеглят от Газа. Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция. Тръмп заяви, че споразумението е ключова стъпка към това Газа да има ново палестинско управление. Все още обаче не е ясно на кого Хамас ще предаде оръжието, как ще се осъществява контролът и как ще протече изтеглянето на израелските части. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА 1948 е домакин на Арда Кърджали в матч от трети кръг на Първа лига. Срещата в Бистрица започва в 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководена от Димитър Димитров. Играчите на Александър Александров са четвърти във временното класиране с 4 точки с обща голова разлика 4 на 3. Последният матч между двата тима от миналият ноември в Кърджали завърши 3 на 0 за Арда. Момчетата на Александър Тунчев са шести също с 4 точки и с обща голова разлика 2 на 1. Арда има 3 победи в последните си 5 официални матча с отбора от Бистрица.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 26 и 29 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: прах, петна и натоварено ежедневие,
1: почисти дома с Polyfresh.
0: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Polyfresh.
0: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Polyfresh.
0: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Polyfresh.
0: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чака за консията да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е стос голям обект, трябва си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След две минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така. Много добре. Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Времето е пари. Не го губи в бръснене. Представи си Стефан, инженер, всяка сутрин пред огледалото. Тример, пяна, нощчета. Оформя си брадата, пак странични линии, пак детайли, всеки ден, всяка седмица. А сега си представи, ставаш, измиваш си лицето и си готов. Затова все повече мъже избират лазерна епилация. Запази своя час в Диона Про и улесни живота си. www.dionapro.com.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: фирма Witco, производител на вентилационни и климатични системи.
1: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
0: Witco изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
1: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
0: Фирма Witco. Проектираме,
1: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
2: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.

0: Дос, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
6: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
5: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
7: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
10: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
9: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
11: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
12: Защо?
11: Токчета ли да обуваме?
12: На дискотека ли ще ходим?
13: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна. Ще ходим боси с фирма TopelPod. Тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-30.
14: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
15: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Взими билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там.

0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 18 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Народното събрание прие предложената дата за президентският вот на есен. Парламентът насрочи изборите за 25 октомври тази година. Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе седмица по-късно на 1 ноември. Вероятно парламентът ще гласува правилата за избор на Висшият съдебен съвет преди президентският вот, а изборът на нов съвет ще се случи веднага след изборите. Депутатите от ГЕРБ Владислав Горанов и Теменушка Петкова официално внесоха жалба срещу бюджет 2026 в Конституционният съд. Подкрепа за това партията на Бойко Борисов е получила от Продължаваме промяната. От ГЕРБ посочиха два основни аргумента, с които оспорват бюджета, и двата са свързани с заложения дефицит от 5,7% от брутният вътрешен продукт. Според представителите на партията, този параметър противоречи на закона за публичните финанси, който определя ограничение дефицитът да не надхвърля 3%. От ГЕРБ смятат, че с приемането на бюджета е нарушена действащата нормативна рамка. Втората им теза е, че размерът на предвидения дефицит не съответства и на ангажиментите на България по договора за функционирането на Европейския съюз. До 22 часа днес винетките ще се продават на настоящата цена. Тя е с около 30% по-ниска от определената нова, която влиза в сила от 1 август. Това е една от промените, заложени във вече обнародваният бюджет 2026. Друго изменение предвижда и повишаване акциза на цигарите. Старият действа до днес. Тютюневите изделия обаче ще може да се купуват на по-ниската стойност, докато се изчерпят по-евтините пакети. От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се и минималният и максималният осигурителни прагове. Публикуваха за обществено обсъждане проекта на наредбата за безопасност при водните атракции и джетовете. Предвижда се всеки, който управлява джет извън зоните за организирани атракциони, да притежава свидетелство за правоспособност водач на плавателен съд за лично ползване. В обособените зони плавателните средства ще трябва да разполагат с автоматична GPS система за контрол на района и скоростта. Затягат се и правилата за водният парашут. Деца под 14 години ще могат да ползват услугата само с родителя или настойника, подписал декларация за съгласие. Парашутните системи ще подлежат на задължителна техническа проверка, а персоналът ще преминава ежегодно обучение. За капитаните и екипажите се предвижда допълнителна квалификация, включва специализиран курс и минимум 500 полета. Ограничава движението на тежкотоварни камиони днес и в неделя. Между 16 и 23 часа тирове с тегло над 12 тона няма да могат да се движат по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. В неделя ограничението ще важи между 15 и 30 и 22 часа. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че мярката цели да се намалят предпоставките за пътни инциденти, предизвикани от неправилно изпреварване. По този начин ще се намалят и тапите в пиковите часа. Съветът за мир постигна споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в ивицата Газа. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп. Висши членове на групировката също потвърдиха сделката. Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда израелските сили да се изтеглят от Газа. Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция. Тръмп заяви, че споразумението е ключова стъпка към това Газа да има ново палестинско управление. Все още обаче не е ясно на кого Хамас ще предаде оръжието, как ще се осъществява контролът и как ще протече изтеглянето на израелските части. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Славия и Локомотив София се изправят един срещу друг на стадион Александър Шаламанов в първи матч от третият кръг Народната първа лига. Малкото столично дерби е с начален час 19 и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев. И двата отбора все още търсят първата си победа през сезона. Белите започнаха кампанията с нулево равенство срещу ЦСКА като домакин, а преди седмица загубиха драматично от Арда с 0-1 в Кърджали. Локомотив София пък започна сезона с равенство срещу Ботев Пловдив на стадион Христо Ботев, а във вторият кръг допусна обрат от 1-0 до 1-2 срещу Левски.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 29 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис-кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Чули, какво ти казах?
8: Кой то е?
7: Предната реклама. Този голям обект,
8: голяма е.
7: Трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам.
10: Нещо ако стане, паника на тези.
7: Спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Къв този?
9: Охраната дойде, направо го извърли.
8: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплачиха се.
8: Сот Спартак, винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.

0: Клаус, отвори бъдещето.
1: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witkol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.
9: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

sexy, be

0: Нейните ръце носят, прегръщат, утешават. Понякога и разливат кафе върху последната чиста риза преди работа. Тя е силна, но всеки ден тича между работата, дома, децата. А времето за нея самата – един час. Не за пазаруване, не за чистене, а за нея. Запази своя час в Диона Про, защото и ти заслужаваш време за себе си. www.dionapro.com
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 47 37 37. Air Control Клима.

Лятното турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Търсите перфектното лято? Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
3: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

0: дума.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се,

0: Всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
0: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: съм го слушам.
1: Хватете наоколо и чуйте музиката.
2: Try to sleep the time away, I'll wait for you.

0: Чуйте музиката! Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Soundcloud.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

Exactly.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.

0: България. Добре утро, Бургас. На 27 юли в понеделник започва новата работна седмица. Една от последните на месец юли. Всъщност последната на месец юли. И вече посрещаме август, месецът на ваканциите, месецът на морето и, разбира се, планината. Затова и тази сутрин гостите ни в студиото ще бъдат свързани с екскурзии в планината, приключенията на Зелена Странджа ще ни бъдат на гости. Лятото се завръща с високи температури, така прогнозират синоптиците. Беше ни прохладно през последните дни, особено тук край морето. Имаше и много дъжд, но дъждовете спират. Днес се очакват превалявания, но само на някои места. А температурите пълзят, и то не много бавно, а доста бързо нагоре. В понеделник над страната слънчево и още по-топло. От северозапад на югоизток ще има временно увеличение на облачността и на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, в източна България от юг и югозапад. Максималните температури за страната ще бъдат между 31 до 36 градуса днес на места в най-горещите точки от страната. В столицата София 32 градуса максимални температури. Да видим и при нас по Черноморието предимно слънчево време и дори не се очаква и да вали. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и при нас над южното. На отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от юг и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-25, все още свежа и прохладна. А вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще е предимно слънчево, около и следобед на места ще превали и прегърми. Виждаме и в следващите дни, вторник и сряда, отново много-много слънце. Дъждовете спират и облаците постепенно изчезват. Утре предимно слънчево време, 22 градуса, още минималните температури, още от сутринта доста горещо. 31 градуса максимални температури във вторник. В сряда, въпреки че слънцето е още повече и ще бъде изцяло слънчево и горещо, максималните температури са дадени малко по-ниски, малко по-свежо ще бъде времето в сряда, 20 градуса минимални, 27 градуса максимални, след което от четвъртък нататък температурите бързо започват да се повишават и при нас също ще бъдат много високи. Лятото се завръща с пълна сила, заедно с идването, разбира се, на месец август. Както ви казах, тази сутрин на студиото ще ви покажем и ще ви поканим на приключение с Сдружение Зелена Странджа. Владимир и Гергана Димитрови ще бъдат тук в студиото. Те са организатори на тези тематични походи. Има дори и поклоннически туризъм. Какво им предстои до края на лятото и какви са техните маршрути до сега, ще ни разкажат Владимир и Гергана Димитрови от Зелена Странджа. В прегледа на печата имаме вестник Труд, а сега към новините. От 1 август се очаква да бъдат изпратени допълнителни линейки и медицински екипи по Черноморието. Знаем, че месец август е най-натовареният от към туристи. Пренаселено става във всички морски градове и курортни комплекси и е още по-необходимо да бъде осигурена медицинска помощ, допълнителни линейки и медицински екипи. Мярката трябва да ускори достъпа до спешна помощ в най-натоварената част от туристическия сезон. Допълнителни медицински екипи и линейки ще бъдат осигурени от 1 август, съобщиха от Министерство на туризма. Инициативата е съвместна с Министерството на здравеопазването и има за цел да подсили местните структури на спешна помощ в най-натоварената част от летния туристически сезон. През август населението на голяма част от морските общини се увеличава многократно. Това води до повече сигнали за инциденти, остри респираторни заболявания, натравения, травми, пътно-транспортни произшествия. Това води до необходимост от транспортиране на пациенти до болниците във Варна и Бургас. Грижата за здравето и безопасността на туристите е сред основните приоритети, каза министърът на туризма Илин Димитров. Допълнителните екипи трябва да намалят времето за реакция и да подпомогнат медиците, които целогодишно обслужват крайбрежните райони. Няма изтичане на нефт или гориво-смазочни материали от корабите Кайрус и Мириам Би. Това установи повторна междуинституционална проверка в Бургаския залив, съобщиха от областна администрация Бургас. Инспекцията бе разпоредена след разпространена информация за мазутни петна край Поморие и бургаския квартал Сарафово, които пълзят към Несебър. Сигналите свързваха предполагаемото замърсяване с закотвените в залива плавателни съдове. Областният управител Дико Диков сезирал незабавно изпълнителна агенция Морска администрация Бургас и е поискал проверка на корабите и морската акватория около тях. При първоначалния оглед не е бил открит директен теч от Кайрус. На отделни места, недалеч от кораба, екипите са забелязали отцветяване на водната повърхност. Участъците били обработени с разрешен за употреба дисперсант. Днес е извършен нов подробен обход. В проверката са участвали областният управител Веселин Анестиев, капитанът на спасителен катер към морска администрация Найден Трифонов и механикът на плавателен съд Веселин Евтимов. Към тях се присъединили водолазът от регионална дирекция пожарна безопасност Валентин Иванов и операторът на дрон към областна администрация Бургас Симеон Драгиев. Екипът е обходил района с спасителен катер на морска администрация. Проверяващите са огледали обстойно корпуса и пространството около Кайрус, както и закотвения в близост кораб Мириам Б. Инспекцията не установила течове на нефт, гориво или други гориво-смазочни материали от двата плавателни съда. При огледа на Кайрус били забелязани следи от извършвана ремонтна дейност. Резултатите от проверката не потвърждават разпространената версия, че корабите изпускат нефтени продукти в морето. Институциите обаче не посочват произхода на наблюдаваното по-рано отцветяване. Затова не може да се направи извод откъде е дошло то. Кайрус се намира в Бургаския залив, след като през декември миналата година беше изтеглен от района на Ахтопол. Държавните институции продължават да следят състоянието му и да търсят решение за бъдещето на кораба. С навлизането в най-активния туристически месец август продължават и активните полицейски проверки по пътищата и в градовете. Над 1500 вече са глобени с тротинетки в Бургаско, а пияните шофьори според полицията намаляват. Полицейските екипи все по-често извършват проверки за тротинетки и велосипеди в пешеходните зони. Санкциите за електрическите возила са над два пъти повече, въпреки проверките на пътна полиция са увеличени с 30%. Над 1500 глоби са наложени в Бургаска област на водачи на тротинетки, които са се движили на забранени или ограничени за тях места и други нарушения, като по-висока скорост. Данните бяха представени от началник на сектор пътна полиция в Бургас, Пламен Николов. За сравнение, през същия период на миналата година санкционираните са били около 600. Така само за година броят на глобите е нараснал повече от два пъти и половина. Статистиката показва както засиления контрол, така и мащаба на проблема с неправомерното движение на тротинетки в пешеходни зони, паркове, тротуари и други места с въведени ограничения и техните нарушения. През летните месеци проверките са особено активни в централната градска част на Бургас и другите курортни градове, в морската градина и най-натоварените комплекси в областта. Полицията и общинските служители следят за опасно движение сред пешеходците, управление с висока скорост и навлизане в забранени участъци. Контролът беше затегнат след поредица от инциденти и сигнали за водачи, които преминават с висока скорост покрай деца, възрастни хора и посетители на пешеходните улици. Сред най-проблемните места в Бургас са централните улици Александровска и Богориди, които са пешеходни, където движението на подобни превозни средства е ограничено, пише тук. Аз, доколкото знам, е забранено. Дори и движението на велосипеди е забранено там. На фона на рязкото увеличение на санкциите за тротинетки, пътна полиция отчита по-благоприятна тенденция при шофирането след употреба на алкохол. Явно водачите внимават повече да не карат след като са употребили алкохол. Проектът за над 1 милиард евро между България и германския отбранителен концерн Rheinmetall се връща на масата за преговори, след като правителството установи липса на финансиране. Освен това, няма учредителен договор, съвместно дружество, няма и избран подходящ терен, съобщиха от Министерски съвет. Новият етап започва след среща на премиера Румен Радев с представители на ръководството на концерна. В разговорите участваха вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и германския посланник Ирене Планк. Пулев обяви, че проектът не е стигнал до реален старт, въпреки шумно представените планове през 2025 година. Според него няма учредително споразумение, регистрирано общо дружество между ВМЗ Сопот и Rheinmetall, няма осигурени средства, финансова обосновка и цялостна концепция. Кабинетът обаче няма да прекратява инициативата. Правителството започва поредица от експертни разговори, които трябва да подредят правната структура, финансирането, терена и ангажиментите на двете страни. Срещите с германския концерн ще останат регулярни. Министър Пулев определи нужните действия като цялостен оздравителен процес на проекта. Според него България трябва да намери работеща формула за партньорство, която да гарантира модернизацията на армията, разширяването на местното производство и трансфер на германски технологии. Представителите на Rheinmetall потвърдиха, че основната цел остава непроменена. Концернът иска да подпомогне българската отбранителна индустрия с материали за боеприпаси, които са дефицитни на международния пазар, и да предостави производствени технологии по стандартите на НАТО.
1: Едно съобщение от Общинския съвет. Местният парламент Бургас насрочва за 31 юли тази седмица година публично обсъждане, на което ще бъде представен официалният годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас и на сметките за средства от Европейския съюз към 31 декември 2025 година. Събитието ще се проведе от 17.30 часа в заседателна зала номер 1, сградата на Общинската администрация на улица Александровска номер 26. Процедурата се свиква на основание на разпоредбите от Закона за публичните финанси и наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности. Бургас се връща в ритъма на 80-те и 90-те години с две специални диско събития. Тези, които са пропуснали първото издание, получават своя шанс, а онези, които вече са били там, знаят защо си заслужава да го преживеят отново. Този четвъртък, 30 юли, в бар Ескобар отново ще се превърне Бургас в златните години на дискотеките с извънредното издание One More Disco Night. Причината за допълнителната дата е повече от красноречива. Предишното парти се разпродаде за много бързо, а десетки почитатели на музиката от 80-те и 90-те поискаха още една подобна диско вечер. Така машината на времето отново се връща и потегля натам с най-големите хитове на две незабравими и много по-спокойни и щастливи десетилетия. Много танци, любими хора и онази неподправена енергия, която превръща музиката в истинско чувство. Такава е и музиката от онова време. Това е дискотеката, в която спомените оживяват, познатите мелодии отново събират хората, а танцът продължава до последната песен. С тази покана завършваме в новините и продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Понеделник, 27 юли е днес. Вестник Труд с няколко водещи акцента от първата си страница. Близо 120 000 души се отказаха от втората пенсия. На страница четвърта и пета е темата. Това е голяма тема на Вестник Труд с всичките аспекти на проблема, защо се отказват хората. Уж е добре да спестяваме повече за старини, но явно вече никой не вярва на държавата, че техните пари ще бъдат правилно стопанисвани и че един ден ще получават пенсии и се отказват да внасят втора пенсия. Първата няма как, тя е задължителна. Близо 120 000 човека отказват втората пенсия. През настоящата година държавната пенсия се намалява с около 11%. Прехвърлиха към НОИ повече от 93,7 милиона евро от частните фондове. Хората трябва обаче няколко години преди пенсиониране да решат дали се отказват от втората си пенсия. Решението човек да се откаже от втората пенсия и да получава само една пенсия от държавната хазна трябва да бъде взето по-рано, преди навършване на възрастта за пенсиониране. Тук можете да прочетете още важни съвети, ако сте решили да се откажете от втората си пенсия. Има и статистика. През 2016 година, например, около 6 000 души са се отказали от втората си пенсия. И вече 2025 година те са двойно 11 400 души са се отказали да събират пари за втора пенсия. НАП събра 1,73 милиарда евро за допълнително осигуряване. Още акценти. Универсалните фондове управляват 13,9 милиарда евро. Тук има и туристически теми. Слънчев бряг е вторият най-евтин курорт за семейства в Европа. Може да прочетем. Оказва се, че България продължава да бъде най-евтиното място за почивка в Европа. Ами явно и самите ни услуги и самия ни туризъм е такъв. Още от първа страница вдигат до 75% обезщетенията за работещи майки. А таванът на пенсиите ще бъде повишен. На страница втора прочетете още. Как точно ще бъдат вдигнати обезщетенията на майки е наистина много интересно, тъй като знаем, че те бяха замразени за втората година. Те стачкуваха, протестираха, искаха пари за по-достойно майчинство, но обясниха, че не стигат парите за отглеждане на дете и как държавата очаква по-висока раждаемост. Повече подробности на страница втора. Зареждането на самолети с гориво може да бъде блокирано. Депутати от Прогресивна България съобщиха. На страница пета може да прочетем това. Разследват в частна болница в Истанбул турски хирург заподозрян за смъртта на българка. Знаем, че много модерно, много българки, така по-имотни, по-платежоспособни. Отиват да си правят най-вече пластични операции там. Не твърдя, че случай е такъв. На страница 6-та прочетете. Става въпрос пак за операция, за турски хирург и за смърт, за съжаление, по време на престоя в частна болница в Истанбул. Интервю с Здравко Попов, дипломат и главен редактор на списание Дипломация на страница 10-11. Решението за безмер коригира правно-политическо престъпление на правителството на Желязков, твърди той. На страница 10-11. А на 23-та страница спорт Никола Цолов продължава като номер едно в Формула 2. Все още в Формула 2, но пък номер едно и разбира се му пожелаваме някой ден да бъде номер едно и в Формула 1. Отгръщам на последна страница, за да видим кой е тук. Прекрасната Ерика Баду. Тя не е чак толкова популярна. Харесват я само хора, които слушат по-различна музика. Страст от Далас, пише тук. Тя промени представата за сол музиката, казва за нея музикантът от The Roots. Неподражаемата Ерика Баду, изпълнителката, която положи основите на новия сол. Още с дебютния си албум се утвърди като любима певица за поколения музиканти и за любители на музиката от цял свят. Тя ще има първия си концерт в София. Ангелогласната и сладострастна звезда от Далас ще дебютира пред българската публика на 23 октомври тази година в НДК като същински артист и импровизатор. Ерика превръща всяка своя изява в непредвидимо и неповторимо изживяване. Ако все още не са разбрали почитателите на Ерика Баду, пак повтарям, през октомври, на 23 октомври ще е нейния концерт. В момента е продажбата на билети, така че може да се закупят билети. Тя е с 5 награди Грами. Това е от прегледа на печата и от вестник Труд. Останете с нас тази сутрин. Гости в студиото ще бъдат Владимир и Гергана Димитрови от Зелена Странджа и ще ни поканят на приключение в планината. Добро утро, България! Добро утро, Бургас, понеделник! Започваме с хубава тема седмицата, която ще ви зареди с енергия и с желание за пътешествия, защото това е мисията на Сдружение Зелена Странджа – приключения и пътешествия сред природата. Тази сутрин при нас са Гергана и Владимир Димитрови от Сдружение Зелена Странджа. Здравейте, приятели!
2: Добро утро!
1: Добре дошли при нас! Активна е в момента Зелена Странджа с много походи, много мероприятия, много събития, но всъщност това е през цялата година. Ние сега ще обърнем внимание, разбира се, на летните пътешествия. Обръщам се първо към Владо. Владо, какви са летните маршрути на Зелена Странджа до този момент? Къде успяхте да обиколите?
2: Зелена Странджа винаги е зелена през цялата година и ние се възползваме от тази привилегия да правим походи целогодишно. Естествено, за всеки сезон си има подходящи маршрути и ние много внимателно ги подбираме, така че те да са възможни, да са безопасни за хората, които водим. През лятото сме съсредоточени покрай морския бряг, защото Странджа е единствената планина, единственият природен парк в България, който граничи с море. Има изключително красив бряг, много закътани диви заливи, до които може да се стигне единствено пеша. И ние правим такива маршрути покрай брега, които на места слизат долу до морето, някъде се качват в гората. Така съчетаваме вървението с морски плаж и се възползваме от морския бриз, който ни разхлажда. Иначе в гората през лятото е доста горещо и е трудно да се върви.
1: Сега към Гери, защото започнахте лятото по традиция с лагери за децата, още с началото, даже преди началото на лятната ваканция.
3: Да, край на юни.
1: Да, избирате по-хладните месеци. Как преминаха лагерите? Как работите с децата?
3: Нашите палаткови лагери от тази година, от миналата година всъщност, вече са в нашия базов лагер в село Близнак, където ние го правим от няколко години. Той вече е снабден за всичко необходимо, за да протичат палатковите лагери по един лесен и за нас, и за децата начин. Имаме си бани, тоалетни, лятна кухня, различни игри за децата, навес. И по две вечери на палатки прекарваме с децата. През деня ги водим до Малко Търново, до Брашлян, правим плащ на реката, влизаме в бункери в гората, всеки ден имаме и кратки походи, игри. И най-интересното е, че през тези три дни децата изобщо забравят за телефони, забравят да се обадят на майките.
1: Еми, той има ли обхват?
3: Има сигурно. Има този обхват, но толкова са заети, толкова са ентусиазирани, че всъщност забравят да мислят за тези неща. И накрая най-хубавото е, когато всички деца кажат, че се прекарали най-хубавите си дни. Това им остава един незабравим спомен за цял живот. Да прекарат на палатки без майките и бащите.
1: Да. Това щях да попитам. Има ли родители там или се справяте сами? Сами се справяте. На колко години са децата?
3: Ами от 7 годишна възраст сме обявили до към 13. Но е важното е детето да може да се оправя само с най-елементарните неща. И ние сме трима или четирима.
1: Трябва ли да има опит? Предварителен.
3: Не.
1: Задължително.
3: Това е, че на нашия базов лагер вече наистина има доста удобства и доста по-лесно се случват нещата. Децата спът по две или по три в палатки, правим лагерен огън и такива неща, които...
2: Лятно кино.
3: Лятно кино имаме, да. Които няма къде да... Нали, в града няма как да се случат.
1: Да. Лятното кино ново събитие ли е?
3: Защото не, просто
1: не е лесно сред планината да направиш кино.
3: Снабдихме се с екран и с прожектор, с мултимедиа и си е точно като лятно кино на открито.
1: Колко деца преминаха през лагерите в началото?
3: Ами групите не са по най-много по 20 деца.
1: Да.
3: Това лято сме имали два лагера. Миналата година всъщност имахме два лагера. Колко деца?
2: Ограничаваме броя на децата, защото като станат повече, трудно е и за нас и по-неприятно за самите деца.
3: Няма как да им обърнем внимание, ако са повече.
2: 15-20 деца. Понякога са и по-малки.
1: Да, и тогава наистина е важно да не са толкова много.
2: Да е спокойно, да си играят, да им обърнем внимание и те да научат нещо полезно.
1: Предимно заради тяхната сигурност.
2: Да.
1: Така увеличават ли се родителите, които се осмеляват, проявяват кураж така, да пуснат децата си сред планината, макар и не за толкова дълго, но все пак сами? Идват ли повече деца?
2: Идват винаги, има голям интерес към тези лагери, въобще детските походи, защото през другото време правим еднодневни детски походи, само с деца. Родителите винаги се възползват от този шанс да пратят децата си в гората с професионален водач. За съжаление, възможностите за Бургас все още не са много големи, няма много варианти. Ние сме от малкото, които предлагаме целогодишно, винаги когато има подходящи условия, да заведем децата в гората, след природата, да им покажем забележителностите, разказваме историята.
1: И дори да пренощуват сред природата.
2: Да,
1: поне
2: това
1: една...
2: е интересно за всички,
1: да.
2: За малки и за големи.
1: Това е силно и интересно преживяване сред природата. Как променя, може би, към Гергана пак, като жена, като майка, как променя децата природата? Какво им дава? Ето казахме, оставят устройствата.
3: Ами, най-важното е, че може би, че се научават да играят и да правят нещата заедно. Това, което днес знаем, че е един от най-големия проблем на нашето общество, че с технологиите децата все повече се отдалечават едно от друго, а там няма това как да стане. Помагат се, което е много хубаво. Когато вървят, примерно, в гората, ръка ще се подадат, някой ще вземе раничката на друго. И най-хубавото е, че се научават на самостоятелност. За нещата, които все повече виждаме, че деца, които не са ходили в гората, не са ходили след природа, не могат някой да правят елементарни неща. А там просто няма как, то трябва да се справи тварите, разбира се, помагаме им. Но, нали, друга е обстановката, друга е средата.
1: Да, научават ли се да виждат природата, да наблюдават.
3: Да, ние правим такива специални игри. Играем на мълчанка в гората, за да чуем гората, звуците и всяко... Нали, му е интересно колко неща наистина се чуват, виждат, разбира се,
2: после
3: какви
2: казват,
3: ли
2: може ли пак?
3: Да, да накараш деца да мълчат, наистина е много голямо предизвикателство, но интересни им са тези неща. Пък иначе нас не питат, вие как се справите с толкова деца? Ние не сме само двамата с Владо, имаме си и помощници.
1: Да.
3: Но всъщност децата, когато са без родителите и когато им е интересно, те са други деца. Не са тези, нали, не се легавят, не мрънкат, не са непослушни. Напротив, стават и големи хора.
1: Ето това е много интересно наблюдение. Стават по-дисциплини.

0: с приятелства. Но възрастта е горе-долу до тази, вече после в пубертета нещата се променят. Там трябва други занимания да се измислят.
1: Повечето от тези деца вече са идвали назад във времето през годините със свои родители на други наши походи и се познаваме с тях.
2: Рядко идват за първи път.
1: Те винаги могат да идват със своите родители, когато решат, ние имаме походи всяка седмица.
2: А има ли родители, които никога не ходят сред планината, но пък искат децата им да се занимават и намират този начин?
1: Има и такива.
2: Има, разбира се, всякакви случаи. Много хора минават през Зелена Странджа на година. Повече така постоянни ли са или има непрекъснато текучество, идват и нови хора?
1: Има и постоянни, които от години са с нас. Естествено, не на всеки поход, но редовно си идват. На всеки поход има и нови хора. И така, които от време на време се включват. Някои са тук в района през лятото, живеят в други градове, в други държави. И когато са в Бургас, се присъединяват към нашите походи през лятото. Така че имаме и редовни, имаме и нови. Аз даже се очудвам всеки път как има още и още хора, които за първи път идват с нас на поход. Защото наистина през годините, за тези 10-11 години вече, много хора са минали през нашите походи.
2: Идват ли от други градове в страната, от цялата страна, привлечени конкретно от Странджа, разбира се, морето?
1: Не толкова морето, колкото Странджа. Местата, които не могат да достигнат сами. И край морето, и във вътрешността на Странджа. И непознати за тях места, не така популярни сред хората. Идват специално за някои маршрути, за някои светилища, например. Идват от други градове и остават даже по няколко дни тук в района, защото използват случая, че са в района. Ако имаме няколко поредни похода, те се включват във всички в рамките на седмица, примерно.
2: Да разкажем за маршрутите на Зелена Странджа. Конкретно това лято до този момент, освен лагерите за деца, разбира се, които към момента са стопирани заради горещото време, но на есен, нали така? Как ще бъде с децата?
1: Есента започваме отново с детските програми за училища и детски градини, но те са еднодневни програми. През лятото имаме тридневни палаткови лагери, които вече може би за това лято приключихме с тях. В септември чакаме еднодневните.
2: Вече започват тези еднодневни походи на учениците, на децата. Какво се случи до този момент на лятото? Какви интересни походи, какви интересни маршрути имате? Ето, може би да започнем от този, който е така на ръкавите на вашите фанелки, който е... Това ли е най-големият тур?
1: Да, най-дългият маршрут, който ние сме създали въобще за Странджа, е тур Странджа, който възникна в резултат на нашите еднодневни походи. 2-3 години, след като вече бяхме правили доста маршрути, се роди идеята за по-дълъг маршрут и свързахме всъщност единия край на планината с другия, река Тунджа с Черно море, и тур Странджа пресича цялата географска територия на Странджа от Елхово до Ахтопол. Дълъг е 180 км, минава през общо 17 населени места, свързва над 20 светилища и храмове, религиозни храмове. Голяма част от забележителности, големите забележителности, природни и исторически в Странджа. И разбира се, мина през села, където има къщи за гости, хотели, за да могат туристите, които преминават по маршрута, да отсядат, да намират храна, вода и да им е безпроблемно преминаването. Маршрутът е

0: маркиран. Направили
1: точно
0: сме...
1: с този знак, който е на...
0: Да, с
1: може да го покажеш,
0: отличителен,
1: така.
0: Отличителен знак.
1: Ето го, да.
0: Буквата А под форма на стрелка. А като Ахтопол, да знаят на къде отиват през всички тези 180 км в гората. И зависимост от посоката, стрелката е обърната на различни, в различни посоки, за да се ориентират по-лесно по пътеките в Странджа.
1: Виждаме, всъщност, от другата снимка видяхме изключително много хора, които се включват в походите. В тези походи вече с децата разбрахме, че в по-ограничен брой така работите, но тук в един поход колко души могат да се включат най-много?
0: Първо искам да поясня, че Тур Странджа е създаден за индивидуални туристи по подобие на испанското камино и португалско и всички. В повечето държави има такива дълги маршрути, където вървят хора, предимно поклонници, но тук в Странджа основният акцент е природата, съхранената природа и има естествено исторически забележителности, има и религиозни обекти, така че всеки човек с различни интереси може да намери това, което го интересува и да посети такива обекти, които на него са му интересни в Странджа.
1: Тоест тук също с по-ограничено количество туристи не са така масови
0: групи.
1: Когато тръгват групи,
0: самостоятелно, те трябва предварително да се информират за маршрута, откъде ще минат, къде ще нощуват, да си направят резервации в селата, в къщите за гости, да се запасят с храна, вода, колкото ще им трябва и да се направят логистиката. Как да стигнат до началната точка и после кой ще ги вземе от крайната точка.
1: Да,
0: така е направено,
1: време...
0: че да има възможности за ползване на градски в обществен транспорт. Затова започва от по-големи населени места, като са Елхово и Ахтопол.
1: Да, действително по-сложна е логистиката, защото
0: вече
1: е много дълъг тур.
0: Който не иска да се организира всичко сам, ние предлагаме възможност няколко пъти в годината организираме групи по участъци от Тур Странджа, не цели, защото за цели се изисква повече време. Пеша се изминава поне за 8-9 дни или 10, ако трябва да се разглежда повече неща да се видят. А с колело за 3-4 дни, но това когато са малко хора. А нашите групи, които правим, са пак ограничен брой туристи до 20.
2: Това е за Тур Странджа.
0: За Тур Странджа.
1: Конкретно за този, да, който е най-дългият.
0: Групите, да, по Тур Странджа, които правим няколко пъти в годината. Тази година има изключително голям интерес и се принудихме да направим общо 5 организирани групи по трасето на
1: Тур
0: Странджа.
1: До този момент.
0: Не,
1: да,
0: за цялата година. До тук сме, да, направили 3 и предстоят още 2 похода в края на август и октомври. Те са съответно 3-4 дневни преходи, като на ден вървим по 20-25 км пеша.
1: Това
0: там, там обаче помагаме на хората с извозване на багажа, който няма да им трябва за през деня. И те имат възможността да вървят с лека раница и да се любоват на гората и на забележителността.
1: На природата. Чудесно. Сещам се за филма Ком Емине. Сигурно го погледнахте така. Точно така, но беше организирано превоз на големия багаж.
0: По Ком Емине няма възможност навсякъде да се транспортира багажа от хижа до хижа, защото всички хижи има път, докато в Странджа няма проблем, ние извозваме багажа до абсолютно всяко място за нощувка.
1: Всяка една хижа по 25 км на ден, на това как е така, постижимо ли е за всеки човек? Какви,
0: да,
1: хора идват на този най-дълъг тур?
0: Терена в Странджа, особено трасето на Тур Странджа, е подбрано да няма излишни изкачване и слизане. Релефа е хълмист, но няма високи върхове, няма продължителни изкачвания и тези 25 км не са проблем за физически здрави хора.
1: До сега не е имало такъв случай да не се справи някой.
0: А пък и в крайния случай, ако някой много закъса, имаме резервен вариант с придружаващи автомобил.
1: Да, винаги има начин. Разкажи ни малко повече и Гери може да допълни малко повече за интересните места в този тур. А именно колко как и какви параклиси в Ахтопол отивате, крайната ви точка е един голям манастир. Какво могат да видят хората?
0: В Ахтопол е имало някога манастир, стоят само останки и някогашната му слава на Агатополския манастир, но маршрута преминава през единствения днес действащ манастир в Странджа, голямо буковския, Свети Животоприемни източник. Преминава и през разкопките, където се предполага, че е бил Исихаския манастир на Григорий Синаит, Парорийския манастир, край село Воден. Много параклиси и църкви претендират на тяхното място да е бил този Парорийски манастир, но за тези разкопки, които са направени край село Воден, това е в западната част на Странджа, още в началото на 40 км от началото на тур Странджа, там това, което са открили археолозите, отговаря най-точно на описанията за местоположението на Парорийския манастир. Той е бил построен върху естествена пещера. Вътре в самата пещера има направени килии, където монасите са се молели. Встрани минава река, а на отсрещния хълм също има останки от постройки, охранителна кула, точно така, както са запазени свидетелства за това място, което е съществувало за кратко време, не повече от 30-40 години, точно преди България да падне под турско робство през 14 век.
1: Доста стари. Самите светилища, параклиси, така, запазени ли са, поддържани ли са, в какво състояние са?
0: В Странджа има много наброй параклиси. Всяко село в Странджа е заобиколено от няколко параклиса, които на времето са ги строили, за да пазят селото и имуществото, имотите, земите и животните на хората от злите сили. И местните хора си ги поддържат тези параклиси, обикновено някоя фамилия, някое семейство. Традицията от поколение на поколение да поддържат един определен параклис и те си го смятат това за огромна чест, влагат средства, влагат труд, поддържат и маршрутите за тях и всеки параклис си има празник, на който се събират хората от селото и от други места. Така че живи са параклисите и се поддържат в Странджа.
1: Аз сега към Гери преди малко попитах планината как променя децата. Интересно е обаче как въздейства и на възрастните хора. Какви хора, с какви професии идват, на каква възраст и как променя планината, тяхното общуване, техните човешки взаимоотношения. Нещо, което пак видяхме в този филм Ком Емине. Вие го виждате постоянно. Как се променят хората, как общуването им се променя?
2: На нашите походи, било то на тур Странджа или пък на еднодневните ни походи, които правим през цялата година, всяка събота и неделя, идват всякакви хора, с какви ли не професии, от всякакви възрасти. И най-интересното, така, което поне аз наблюдавам, е как хората, прекарвайки толкова време заедно, дори на еднодневен поход, от сутринта до вечерта, се сприятеляват.
1: Да.
2: Намират се, той интереса основния към природата е водещ, нали, да харесват едни и същи неща, да обичат да вървят, да ги привлича. Точно това, движението сред природата, по повече. И намират нови приятели. И вече ние знаем толкова много и компании, и стабилни приятелства, които през годините са се създали.
1: Някоя друга сватба няма ли?
2: Точно това ще да кажа. Имаме и деца, и семейства. И деца са се родили от, в резултат на нашите походи. Но основното е, че хората идват да, да се отпуснат от ежедневието. Да се освободят от стреса, от насъбраната така напрежение, емоциите. И те, има много хора, които всъщност знаят, чакат да дойде събота и неделя, за да избягат от града. Защото наистина, за да избягаш от всичките проблеми, трябва просто да излезеш от града и да, да вървиш, да се измориш. Физическата умора е, може би, най-добрия помощник да, да, да се успокоим. И другото е вече, че ще намерим приятели, ще прекараме приятно.
1: Конфликти случват ли се понякога? Има ли сте такива ситуации да, да трябва да действате като психолози?
2: Оф, ние там сме психолози, медицински сестри, приятели, майки, баби. Да. Всякакви ставаме, но да, всякакви хора има, няма как да се избегнат.
0: Хората са различни, но при нас мога да кажа, че идват само хубави хора. И основният филтър за това е, че ние вървим пеша с километри. И рядко идват хора, които не знаят, така случайно попаднали,
1: като не знаят какво ги чакат.
0: Екскурзия, идват с претенции към, към всички, и към нас, и към останалите в групата. Но обикновено тези хора не повтарят. Като видят каква е средата, нали, че всеки се върви тихо, мирно,
2: те не могат
0: не влиза
2: да се
0: в, в конфликти с останалите хора. Нали, този филтър на хора, които просто искат да се разтоварят, не търсят конфликти, вървят си, искат да положат все пак някакво физическо усилие и да се запознаят с хубави хора. Как? Много приятелства наистина са се заформили през годините.
1: За да довършим темата, се връщам пак към Гери. За това на какво трябва да са готови хората. За какво, примерно, предварително ги подготвяте. Разбира се, ето важно е сега, ако се заинтригуват други хора, как трябва да са екипирани, скъп ли е този спорт, скъпо ли е да се подготвиш, да си добре подготвен за поход в планината и то конкретно в Странджа.
2: Специално за Странджа мисля, че изобщо не е скъпо за Странджа. Единствено и както ние винаги казваме, са важни обувките, но дори едни маратонки с по-хубав грайфер вършат работа. Не е необходима толкова специална екипировка, както по високите планини. Странджа може да се посещава, да се правят походи, разходки целогодишно, което също е много, много хубаво, че не е толкова близо и на половин час, 40 минути всеки може да избяга. И имайки едни маратонки, носейки си един сандвич и вода задължително, може да прекара един хубав ден сред природата.
1: Всъщност, началната ви точка на, на какво разстояние от Бургас? Къде се събирате? Откъде потегляте?
2: Ние тръгваме винаги от Бургас, но в нашия сайт за всеки поход е обявено мястото, откъдето тръгва похода, т.е. хората, които идват със собствени автомобили, къде да чакат, в колко
1: точка.
2: Часа.
1: Да.
2: Да, еднодневните ни походи са основно в Странджа, източна Стара планина, Сакар. Т.е. да може да стигнем в рамките на час, час и половина, максимум два, за да не остане време за вървене. Винаги има вървене при нас. Не е много, не е малко. Просто трябва да повървим.
1: Да. За да, да има и затруднение за... все пак.
2: Не, да, имаме много леки
1: преодоляване
2: походи.
1: Преодоляване на планината.
2: Да, да, човек трябва да преодолее себе си. Има хора, да. Които искат леки маршрути, има хора, които искат да вървят и повече. винаги е обявено колко километра ще вървим, каква е трудността. Това се знае предварително. И ако е прочетено описанието на събитието, човек знае предварително точно какво да очаква, какво да си носи и как ще премине деня.
0: А и най-интересните места са навътре в гората, скрити от погледите, защото там трябва да се стигне пеша. Малко трябва да се положи усилие.
1: Да. Владо, разкажи ни за другите маршрути. Ето каза Гери, има по-леки, има по-тежки. Какви са другите? Вие и ги поддържате също, видяхме от снимките, правите маркировката, опитвате се наистина да пазите планината. Предполагам, че това послание, само ако обичаш да си закачиш микрофона на панелката. Предполагам, че и в това отношение се стараете да ги възпитавате, нали, да ги научите, да пазят планината, да не остават отпадъци. Как ги подготвяте и за тези преходи? Кои са леките и тежките?
0: Като километри, през лятото маршрутите са по-кратки, защото е горещо. През зимата изминаваме повече километри, понякога по 15-20. Но в описанието на всеки поход пише и трудността каква е и какво трябва да се носят хората. През лятото наистина е достатъчно едни по-стабилни маратонки за гората, но през зимата, когато е кално, хлъзгаво, там изискваме туристически обувки, които да обхващат и глезена. През зимата, дори в Странджа, не е за маратонки.
1: Да.
0: Понякога има и сняг, заледено е.
1: Иска си топли
0: трябва
1: дрехи.
0: Трябва да се внимава. Така че за всеки сезон и всеки маршрут, зависи кога го правим, екипировката е различна. Нищо сложно, нищо особено, нищо скъпо няма, но ние много държим хората да прочитат все пак. Може да са няколко неща. Ето сега за летните маршрути натъртаме много на водата. Защото по маршрутите няма чешми, няма вода. Като е горещо и като вървим на открито, на слънце, трябва да пием много вода. И затова още преди да тръгнем, ако има някъде магазин или чешма, спираме всеки да си напълни, да си вземе достатъчно вода. Защото след като тръгнем вече в гората, няма откъде.
1: Водата е по-важна от храната.
0: Водата е най-важна, да.
1: Да, най-важна. Колко са маршрутите, по които преминавате през Странджа и примерно в километри, по-леките, по-дългите? Разбрахме кой е най-дългия, но така колко са?
0: И маршрути сме правили през годините от, мога да кажа, всяко село в Странджа и в околностите на Бургас, където има гора, където има забележителности. От някои села имаме и по 2-3 повече маршрута, както например около село Близнак във всички посоки има подходящи пътища и пеша да вървиш и коло да караш. Има интересни места скрити в гората, до които се стига. Така че има села и с по 3-4-5 маршрута в различни посоки. Имаше до един момент се опитвах да следя броя на маршрутите, новите, нашите маршрути, които сме направили, но те са си за групите, не са маркирани официално. След 200 вече спряхме да ги броим, защото то няма и смисъл и маршрута винаги може да бъде променен. В Странджа и в другите планини всяка година настъпват някакви актуализации, мога да кажа, горския път минава от друго място или изора на нива, или някоя река заляла или изровила някой път. Така че ние ги актуализираме, особено Тур Странджа, който се е маркиран, има качен GPS трак в сайта и всяка година го актуализираме този GPS трак. Защото макар и малки, има промени, има корекции, които се налагат и хората, които тръгват по Тур Странджа, като се свалят GPS трака и си го следят на телефона или на GPS устройство, няма да имат никакъв проблем. Иначе за маркирани маршрути, освен Тур Странджа, имаме още три такива кратки, по-кратки маршрута. Там двата са в околностите на Бургас, за да могат бургазли по всяко време, по чините дни да се разхождат в гората. Единия достига и до Мандренското езеро. И един маршрут до светилището на Света Марина, край село Сливарово, който го направихме преди 5 години, за да се избегне излизането на новата ограда покрай границата, за да нямат проблеми там, конфликт между туристи и гранична полиция, да е по-лесно и за едните, и за другите.
1: Казахме за селата, маршрутите са направени така, че туристите да има къде да отсядат. Гери, как ги приемат хората от селата? Очакват ли ви? Как си общуват самите гости с тях? Това също е нещо много интересно, че вие съживявате всъщност бизнеса на тези хора.
2: Да, всъщност това е една от целите ни, точно да живнат там и хората, и магазинчета.
1: Сигурно ви чакат с нетърпение.
2: На повечето места ни посрещат направо като празник.
1: Да.
2: С питки, с носи, с песни. И по същия начин ни изпращат. И тези мили срещи много, много силно впечатляват туристите. После ги помнят, споделят ги. И така като ни се обадят, нали, аз бях там на този поход, дето ни с чай ни изпратиха. По принцип всички ни се радват. Ние сме си като един малък панер, като се изсипем на Мегдана в селото и се става един малък празник. Възрастните хора излизат да ни посрещнат, играем хора, те се хващат с нас на хората. И е много така емоционално.
1: Домакините са щастливи, а самите туристи, предполагам, също за тях е нещо съвсем ново, различно
2: преживяване. Така, да бъдат посрещнати.
1: Да,
2: защото нали, в този забързан свят вече всеки бърза, никой не те поглежда, пък там всъщност нали, това си е внимание и радост е за едните и за другите. И като се тръгваме, нали, пак ни изпращат, пак да дойдете, кога ще дойдете. Много вълнуващо.
1: Да вървим към финал на нашия разговор точно с това. Кога ще дойдете? Какво остава до края на лятото? Какво предстои?
2: Много неща.
1: Всъщност, ходите ли извън Странджа? Организирате ли и такива походи? В други планини, на други места? Даже май с кораб имахте някакво... Включихте и кораб. Имаше ли такова събитие?
0: Там, където има възможност, съчетаваме, разнообразяваме. Трябваше да ходим до острова Свети Иван в Созопол миналата седмица с корабче, но заради лошото време, големите вълни и заради лошата инфраструктура, понеже там няма направен хубав кей, където да акустират лодки и корабчета, капитана отказа. Просто е опасно.
2: Последния
0: има подводни
2: момент.
0: Скали. И за съжаление, острова Свети Иван е нещо изключително
1: интересно, пък недостъпно.
0: От световна величина. Може да привлича много туристи, но няма нищо направено като инфраструктура, като облагородяване и като улесняване на достъпа за туристи.
1: Предполагам, че има още доста такива места, които могат да се разработят.
0: Има, да, много места има, където да се развива туризъм. Ние се опитваме да правим това, което можем, което разбираме. Естествено, всеки в своята област, ако прави нужното, нещата ще се получат.
1: Всъщност, за колко години стана Зелена Странджа? Вече колко години сте...
0: Зелена Странджа до година ще стане на 20 години. Но активна дейност развиваме от 2015 година.
1: Това е един опит...
0: Без прекъсване. Ние с това се гордеем, че вече 11 години, всяка седмица, през всички сезони, не сме спирали да правим походи.
2: И не само. събота и неделя. Аз набързо искам да се върна на въпроса дали ходим или на други места.
1: Да.
2: Ходим и по високите планини задължително.
1: Да.
2: Всеки месец имаме събития, които са вече многодневни, с нощувки по хижи, по високите планини. Утре тръгваме за Карпатите в Румъния.
1: Ето, излизате извън България.
2: Да. След това през август имаме тридневно събитие в Пирин на Кончето. По-нататък ще ходим на Беласица, ходим по всичките планини. Но това обикновено е през седмицата, за да може задължително в почивния ден да си имаме еднодневния поход, който е наблизо.
1: Който е тук за зелена, да. За Странджа.
2: За Странджа или за, да, за по-близите места.
1: Тези в по-високите планини за по-опитни туристи ли са?
2: Не е задължително да имат някакъв опит, просто за хора с желание,
1: да,
2: които искат да посетят, нали, могат да... те се чувстват по-сигурни, когато са с опитен водач, хора, които не са били. И затова, нали, предпочитат да не ходят сами, а да са с група,
0: но,
2: и с водача.
0: Естествено, терена в Пирин или в Карпатите не е като този
1: не
0: в Странджа.
1: Като Странджа, да.
0: И съответно в нашия сайт е отразено и какво трябва да се носи, и степента на трудност. Да, обикаляме всички краища на България, всички планини, и където можем в по-близките съседни държави също излизаме. Аз съм щастлив, че тази година от това лято възобновихме нашите посещения в турската част на Странджа, защото Странджа, две трети от планината се намира в Турция, там е най-високата част, и ни предстои още поне едно посещение на пещерата Дупница, и може би следващото ни ходене в турската част на Странджа ще бъде двудневно или тридневно. Ще отидем до някои от морските курорти, пак на Черно море.
1: В турската част.
0: В турската част, където има много дълги плажове, пясъчни плажове с хубава Странджанска гора.
1: Колко трябва тези турове?
0: И все още не е застроено като при нас.
1: Като при нас, да. Да направим сравнение. А по колко дълго обикновено са тези турове вече, по-дълги?
0: Два пъти това лято ходихме за един ден до пещера Дупница, най-голямата пещера в Странджа, и разглеждане на други забележителности в района. Но със сигурност в края на лятото, началото на септември, ще отидем и за няколко дни, за да можем да разгледаме още повече неща и да се възползваме от плажовете по тяхното крайбрежие.
2: Планираме го за три дни.
1: Да, три дни. Вече наистина по-дълъг тур. Действително, хубаво е хората от сега да погледнат програмата на Зелена Странджа в сайта, в страницата на Фейсбук. Там всичко е описано, какво предстои по дати. Можете да задавате въпроси, ще ви отговорят, нали така.
2: Разбира се.
1: Всякакви консултации, как може да се включите в тези интересни пътувания. Ето, виждаме, ще има и извън страната, в Румъния, в Турция, в Карпатите ще бъде в Румъния. Уверяват ни Владо и Гергана, че няма да са толкова тежки, напротив, по-скоро ще са интересни.
0: Да.
1: Нали така?
0: Дори да няма обявени походи за бъдещите месеци в програмата на Зелена Странджа, хората трябва да се знаят, че всяка събота и неделя поне един поход имаме еднодневен в Странджа.
1: Който си е в Странджа.
0: Целогодишно. Да.
1: Целогодишно,
0: че го няма обявен,
1: се.
0: Ние като наближи времето ги обявяваме.
1: А ние като наближи зимата правим и друго предаване, което пък и за зимните маршрути на Зелена Странджа. Днес темата ни бяха летните пътешествия. Това са може би наистина най-опитните планинари тук в Бургас, тук за Зелена Странджа. 20 години навършва Зелена Странджа до година, така че наистина може да им се доверите. Пожелавам ви успешно, хубаво лято, защото септември също е лято все още.
2: Даже и октомври.
1: Даже и октомври при нас. Планината също е гостоприемна и през тези месеци, пък и по всяко време на годината, както разбрахме, организират своите събития от Зелена Странджа. Успех, късмет.
2: Благодарим.
0: Благодарим.
1: Да, и много здраве, разбира се. А от нас успешно начало на новата работна седмица, последната от месец юли. Довиждане и до утре в 8.

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

И чуйте музиката!

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас, с утрешния блок на телевизия канал 0. Слушате ни и по радио Майя. Денят е вторник, 28 юли, а днес времето ще бъде слънчево и много горещо. С много високи температури, предупреждения за рекорди и над 40 градуса на места. Добрата новина, но само за нас тук край морето, е, че тук ще бъде прохладно. Прохладно, разбира се, в сравнение с тези 40 градуса. Снощи, например, беше много тежко и задушно и също тези жеги се усещат и край морето. Да видим как ще е днес, слънце и температури до 36 градуса във вторник. Ще преобладава слънчево време, след обед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад. Максималните температури за страната между 31 и 36 градуса са малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони. В София температурата ще е 31 градуса. Планините също ще бъде слънчево, но преди обед, след обяд, отново се очаква да превали и да прегърми. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Време на увеличение на облачността ще има около и след обед, които малко